I nattens konsert spelar Slovenska nationalteaterns orkester i Maribor under ledning av Simon Krečić. De inledde med tre folksånger av Bojan Adamić, musik skriven på 1980-talet. Och på det följer Johannes Brahms första pianokonsert med Andrew von Oyen som solist.

så har vi hört Johannes Brahms första pianokonsert med Andrew von Oyen som solist. Nattens konsert fortsätter strax med Hugo Alvéns tredje symfoni. Men här först spelar Andrew von Oyen ett extra nummer. Och det blir Bach.

Som extra nummer spelade Andrew von Oyen adagio-satsen ur Johann Sebastian Bachs konsert i D-moll. Nattens konsert avrundas nu med Hugo Alvéns tredje symfoni. Simon Krečić dirigerar Slovenska nationalteaterns orkester i Maribor.

Som nattens konsert har vi hört en inspelning med Slovenska nationalteaterns orkester i Maribor, ledd av Simon Krečić. Avslutningsvis spelade de Hugo Alvéns tredje symfoni. Och vi här i Notturno fortsätter med Hugo Alvén en liten stund till. Här är Radiokören.

Erik Eriksson ledde radiokören i Hugo Alfvéns sång Aftonen. Härnäst följer fyra sånger ur Johann Sebastian Bachs musikaliska sångbok. Som solist sjunger mezzosopranen Bernarda Fink.

Fyra sånger ur Johann Sebastian Bachs musikaliska sångbok med mezzosopranen Bernarda Fink samt Domen Marincic Kamba och Dalibor Miklaucic vid orgeln. Klockan slår nu 4 och nästa timme här i Notturno börjar med musik av Franz Liszt.

Pianisten Sylviane Dufern spelade fyra satser ur Franz Liszts pianosvit, poetiska och religiösa harmonier.

Ensemblen Le Coucou Bénévole framförde här Carl-Philipp Emanuel Bachs triosonat i D-dur. Och härnäst i Notturno, Ave Generosa, en hymn till Jungfru Maria, komponerad av Hildegard av Bingen.

En hymn till Jungfru Maria, Ave Generosa av Hildegard af Bingen, framfördes här av den nederländska Orfeus-kören under ledning av Albert Wissink. Och på det följer en nocturn av Ignacy Jan Paderewski.

Polska radions orkester spelade här Ignacy Jan Paderewskis Nocturne, som Paderewski skrev ursprungligen för piano, men vi hörde ett arrangemang av dirigenten Jerzy Maksymiuk. Härnäst musik av Camille Saint-Saëns.

Här är en inspelning från 1994 hörde vi fagottisten Jens-Christoph Lemke och pianisten Morten Landström i Camille Saint-Saëns sonat i G-dur. Beethoven, han komponerade även dansmusik. Vi hör härnäst finalen ur balletten Prometheus.

Slovakiska radions symfoniorkester med dirigenten Ludovit Reiter framförde finalsatsen ur balletten Prometheus, skriven av Ludwig van Beethoven. Luciasco Luciaschi var verksam i Ferrara i Italien, där han skrev musik för en berömd orkester av kvinnliga musiker.

Concerto delle Donne var en berömd kvinnlig ensemble som var verksam vid hovet i Ferrara i slutet av 1500-talet. I samma stad bodde tonsättaren Luciasco Luciaschi som skrev musik för ensemblen. Vi hörde här sången O Primavera med ensemblen Tragicommedia.

Här hörde vi några miniatyrer av Frank Bridge och framförda av Mitras Trion. Vi avrundar nattens notturno med operamusik. Här först hör vi ouvertyren till Caetano Donizettis opera Regimentets dotter.

Nello Santi ledde Oslos filharmoniker i ouvertyren till Caetano Donizettis opera Regementets dotter. Och som sista musikinslag här i Notturno sjunger tenoren Richard Margison en aria ur operan Romeo och Julia. Höj dig du Klara Sol.

0: tenoren Richard Magison sjöng arian Höj dig du klara sol ur Jagunus opera Romeo och Julia, sist i Notturna. Men musiken flödar vidare här i P2 och i Sveriges Radio-appen. Härnäst väntar klassisk morgon efter nyhetsuppdateringen.
1: God morgon från Ekot. Den senaste tiden ska USA ha varnat Polen för en möjlig attack från Ryssland i närtid, enligt uppgifter. Syftet skulle vara att tvinga Europa att ge upp sitt stöd till Ukraina. En som länge varnat för ett liknande scenario är Abbas Galiamov, politisk analytiker och tidigare talskrivare åt Vladimir Putin.
2: Jag tror att Putin tänker i de här banorna. Ännu har han inte tagit risken. Det kan ju verka dumt att öppna en andra front när man inte ens klarar av att vinna den första, säger Abbas Galiamov på länk från sin exil i Israel. Men, säger han, bara för att det går dåligt för Putin i kriget betyder inte det att han är beredd att trappa ner. Snarare kan man tänka sig att han först vill eskalera lite. I slutet av förra veckan publicerade polska nyhetssajten Onet och brittiska tidningen The Telegraph uppgifter som sa att USA varnat Polen för en möjlig rysk provokation i form av en drönare eller robotattack mot till exempel kritisk infrastruktur eller i form av en mindre markoperation med ryska soldater, antingen via den ryska exklaven Kaliningrad eller via Belarus. Syftet från rysk sida skulle vara att testa NATOs sammanhållning och tvinga Europa att gå Ryssland till mötes.
1: Reporter Johanna Melén. USA har genomfört över 80 attacker mot mål i Iran under natten, uppger USAs militär. Enligt militären är attackerna ett svar på gårdagens iranska attacker som anfallit 3 transportfartyg i regionen. Iran uppger att de kommer svara på attackerna och att det är ett brott mot samförståndsavtalet mellan länderna. I Turkiet hålls just nu NATOs toppmöte, ett möte som kan få stor betydelse för den framtida säkerheten i Europa.
3: En militärorkester och soldater i olika historiska dräkter mötte ledarna för NATO-länderna när de anlände igår kväll till en middag i Turkiets president Erdogans palats här i Ankara. Men redan innan NATO-ländernas ledare anträdde den långa blå matta som ledde upp till palatset så hade stämningen satts av en irriterad Donald Trump. I en första presskonferens efter hans ankomst hit lyfte den amerikanske presidenten åter den infekterade frågan om Grönland som han tycker borde tillhöra USA istället för Danmark.
4: That should be controlled by the United States, not by Denmark.
3: Vi behöver inte lägga några pengar på Europa, vi skulle kunna dra tillbaka alla våra soldater, sa Donald Trump. Att USA kommer dra ner på sitt militära engagemang i Europa har stått klart under en tid. Och därför är också ett fokus på årets NATO-toppmöte konkreta försvarsinvesteringar där bland annat svenska Saab kommer få en stor order på övervakningsplanet Global Eye. Nina Benner, Ankara.
1: Sverige, en allt större del av befolkningen, skulle behöva arbeta i välfärdssektorn framöver, bland annat med vård och omsorg. Men för att lyckas med rekryteringen måste välfärden vara beredd på att konkurrera med bättre villkor. Det säger Olof Åslund, professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet.
5: Och där är ju lönerna en viktig del i det. Och när vi tittar på välfärdssektorn så ser vi att lönerna i välfärdens olika delar är lägre än i övrig ekonomi.
6: Välfärdens personalförsörjning är ett växande problem enligt en rapport från regeringens utvärderingsmyndighet IFAU som synat utvecklingen sedan början av 2000-talet. Enligt Olof Åslund finns det framförallt 2 vägar för arbetsgivare som har svårt att hitta personal. Att fler personer ska kunna ta jobben genom utbildning eller invandring till exempel. Och att fler kan lockas till jobben med bra arbetsvillkor.
5: Sverige sticker ut som ett land där skillnaden mellan att löner man får om man jobbar i välfärd, cirkerna jämfört med om man jobbar i andra delar av ekonomin, är större i Sverige än i andra länder. Och det gäller även då när vi tar hänsyn till faktorer som utbildningsnivå så hos de som jobbar i olika delar av ekonomin.
6: Välfärden står för drygt 20% av arbetsmarknaden idag, men en åldrande befolkning spås öka behovet, inte minst av vård och omsorg.
1: Och reporter här, det var Anders Hjelmin. Fotbolls-VM nu. Schweiz är klara för kvartsfinal efter seger över Colombia med 4-3 i straffläggning. I kvartsfinalen så får laget möta Argentina som vann över Egypten. Och jag som ger dig ekonyheter under morgonen heter Simon Karlsson. Fler nyheter i Sveriges Radios app.
7: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Den brasiliansk-uruguayanske kompositören Guido Santorsola är idag mest känd för sin gitarrmusik. Men han själv hade fiol och altfiol som sina huvudinstrument. Men han hade ett nära samarbete med många gitarrister och byggde upp en djup förståelse för gitarren. Här hörde vi Guido Santorsolas Choro nummer 1 med Maria Isabel Sivers. Och det blev första stycket på Carl-Oscar Freys låtlista i klassisk morgons musikmix i P2 idag. Tårtbak, dagdröm och stjärnor är några andra inslag i musikmixen. Och nu närmast ska vi få höra Itzhak Perlman spela Elmer Bernsteins temamusik från filmen Oskuldens tid från 1993. Jag som mixar musiken heter Martin Ekeholm. Välkommen!

Låtlistan, som innehåller information om vilken musik som spelas och vem eller vilka som framför den, finns på vår hemsida sverigesradio.se/klassiskmorgon.

Om du har sett filmen Timmarna från 2002 så har du antagligen hört den här musiken av Philip Glass. Den heter I'm going to make a cake och det var Shatya Bunyadishvili som satt vid pianot. Här i klassisk morgons musikmix i P2. Vi ska ta oss vidare med musik av den kanadensiska körtonsättaren Sarah Quartel som växte upp i en riktig musikfamilj där musiken var en naturlig del av livet. Hon minns att hon var 8 år gammal innan hon insåg att inte alla hade en cembalo i källaren. Här sjunger sopranerna Molly Noon och Victoria Meatyard och ensemblen The Gesualdo Six, Sarah Quartels God With Me.

Du vet väl om att du kan se vilken musik som spelas just nu i Klassisk morgons musikmix när du lyssnar i appen Sveriges Radio.

Anne Kefelek satt vid pianot och spelade drömskt i Claude Debussys reverie, Dagdröm. Ett stycke återstår i klassisk morgons musikmix i P2 för den här gången, och den drömska stämningen stannar kvar när det blir harpa med Marshall McGuire som spelar Lacrime Pavane av John Dowland. Jag som har mixat musiken heter Martin Ekeholm.

Domenico Scarlatti har komponerat denna musik. Det är en cembalosonat i G-dur som Gianni Retti spelade. Men det var ju inte en cembalo han spelade på. Det här var ett arrangemang för akkordeon som fick inleda dagens klassisk morgon. Med mig, Hans Christian Durran. Jag tänkte att jag ska hänga i en studio i Kristianstad här idag tillsammans med er fram till klockan 10 och ge er en trevlig morgonmusiklista, förhoppningsvis. Idag när jag tittar ut genom mitt lilla källarfönster så ser jag att solen skiner på huset mitt emot. Det verkar blåsa lite också, för skuggan av trädet den fladdrar rätt så rejält. Men här inne är det vindstilla. Tack och lov. Ja, det hade varit lite jobbigt ifall det blåste inomhus. Nåväl, vi fortsätter nu med musik av Valentin Silvestrov. En hymn ska vi få höra. Ursprungligen är den för piano och orkester, men här är ett arrangemang för stråkorkester. Det är Stuttgarts kammarorkester som spelar här under ledning av Thomas Sanderling. God morgon och välkomna till Klassisk morgon.

Valentin Silvestrov komponerade denna hymn 2001. Här hörde vi Stuttgarts kammarorkester under ledning av Thomas Sanderling spela. Vi fortsätter morgonen nu med musik från 1890-talet. Tekla Griebel-Vandal är det som har komponerat ett notturno som vi ska få lyssna till när Martin Kvist Hansen och Jonathan Slato spelar för oss.

utveckla Gribel Vandal har komponerat detta Notturno. Martin Kvist Hansen och Jonathan Slato var det som spelade här. Vi har den gamla titanen Prometheus att tacka för mycket, i alla fall om man ska tro de grekiska gamla myterna. Det var nämligen han som stal elden från Olympen och gav till människorna. Elden som väckte skaparlust, nyfikenhet och gav dem en brinnande känsla för att utveckla sig. Det här straffades ju naturligtvis titanen av, för att Zeus tyckte det var väl dumt. Han kedjades fast vid en klippa och blev straffad genom att låta en örn äta upp hans lever, har jag för mig, varje dag. Och sen så grodde den tillbaka och så ja, fick det hela hända igen. Han räddades sen av Herkules, så det var ju skönt för honom. Historien den har inspirerat många konstnärer. Till exempel när Mary Shelley skrev Frankenstein så har den undertiteln Den moderna Prometheus. Balletten Prometheus, den skrevs av Ludwig van Beethoven och berättar historien. Här har vi Signora Cassinettis solo. Armonia Athenia är det som spelar under ledning av George Petrou.

0: Roland Pönteren tillsammans med Martin Fröst. Det här var Georg Friedrich Händels menuett i G-moll, utgiven 1733. Dags att lämna över till en studio i Stockholm där vi ska få en uppdatering från Ekot. I denna studio är Simon Karlsson redo.
1: Iran har attackerat 85 amerikanska mål i bland annat Kuwait som svar på nattens amerikanska attacker, uppger det iranska revolutionsgardet. Och efter Irans påstådda attacker så lyder flyglarm i landet för andra gången idag, det rapporterar nyhetsbyrån AFP. I Ukrainas huvudstad Kiev har flera explosioner hörts under natten och stadens borgmästare uppger att de attackerats med ballistiska robotar. Och i USA har migrationspolisen ICE skjutit en man till döds efter att han försökte undvika att bli gripen, det här enligt CNN. Och fler vill bo i villa, och under januari till juni i år gjordes det till och med fler villaaffärer i Sverige än under pandemin. Det här visar nya siffror från Mäklarstatistik. Och det här det var Ekot på en minut med Simon Karlsson i studion.
2: I senaste avsnittet av Mästerverken så lyssnar vi på Igor Stravinskis ballett Eldfågeln. Det här är så otroligt ikonisk musik.
3: Fantastisk, men en lite otippad sak är att den har varit väldigt viktig för poppen.
2: Va?
3: Lyssna i appen Sveriges Radio.
4: Hur har veckan låtit? Och hur översätter man det till musik? En talkshow i P2 med mig, Lukas Kryger och Sofia Winiarski. Alltså jag älskar midsommar, eller i alla fall bilden av det. Jag tror att jag börjar längta redan i oktober.
5: Men du tycker inte... Jag kan också tycka att det är... Gud vad jag är deppig.
4: Nej,
5: det... Men nu efter midsommar då, jaha. Mm. Nu blir det ju mörkt igen och så är sommaren liksom... Det
4: Lyssna redan. Varannan söndag eller när som i appen Sveriges Radio.
0: Och Sveriges Radio är vad du lyssnar på nu. Jag heter Hans Christian Duran. Här kommer lite tennis.

Vilhelm Petersson Bergers Fröseblomster. Ur denna så kommer just låntennis. Grästennis alltså. Precis som i Wimbledon. Idag spelas kvartsfinalerna i tennisens Wimbledon-mästerskap i London 2026. Det är den äldsta tennisturneringen i världen. Spelades första gången 1877. Då vid All England Club i England. Och så ska man ha helst så vita kläder som möjligt. Det är en viktoriansk gammal dresscode som gäller än. Och så spelas den på gräs. Alla andra spelas på hardcourt eller grus. De här gräsen, de är klippta till exakt, ja, så nära 8 mm som möjligt för att ge rätt studs. Ja. Kanske någon som vill fira detta tar ett glas med den här brittiska drycken Pimms för att njuta. Jag tror inte att Noriko Ogawa hade druckit Pimms när vi hörde det spelas så här tjusigt. Mer Petersson Berger, det blir det senare idag när vi ska presentera ett ytterligare tillskott till vår sommarlista som ni lyssnare hjälper oss att sätta ihop. Filmmusik, det är Nino Rota kanske mest känd för, men det har skrivits annan också. En toccata ska vi höra här, en toccata för harpa. Annelin Lennarts är det som spelar.

En toccata för harpa av Nino Rota, komponerad 1945. Anne-Lene Lennartz var det som spelade. En uppmaning ifrån Geir Tveit, det är att sommarnatten, den är lite för ljus för att sovas bort. Det här är musik som Cecilia Widman har skrivit till oss om. Cecilia i Borås. Hon skriver så här: hej, jag skulle vilja höra Vi skall icke sova bort sommarnatta med Solveig och Leif Ove Andsnes. Jag har nyligen fått upp öronen för denna vackra sång, fylld av sommarens skönhet och samtidigt en ton av dess flyktighet.

Det är väl onödigt att sova bort sommarnatten när den är så ljus. Geir Tvitt är det som har komponerat denna sång runt 1955. Gjorde han det. Vi hörde Ingrid och Leif-Ove Ansnes sjunga och spela här. Ivar Hallström ska vi få bekanta oss med härnäst. Det är Martin Fröst tillsammans med Singapores symfoniorkester Lan Shui är det som dirigerar. Ur den bergtagna så hör vi Spin, spin, gyllne sländan min.

Spinn, spinn, gyllene sländan min ur den bergtagna. Ivar Hallström är det som har komponerat denna musik. Lan Shui dirigerade Singapores symfoniorkester. Solisten, det var Martin Fröst. The Macau Bride ska vi höra nu. Return to Sea. Det är Macaus orkester. Li Jia är det som dirigerar musiken av Ye Chai Gang.

Under Giant Trees heter detta stycke som vi hörde kompositören själv framföra. Agnes Obel heter hon. Tillbaka till Sverige och till Adolf Fredrik Lindblad. Om vinterkväll heter ett av hans körverk. En sommarafton ska vi höra när Stockholms studentsångare under ledning av Karin Winter framför.

Ur Adolf Fredrik Lindblads Om vinterkväll, komponerad 1845, hörde vi Stockholms studentsångare sjunga En sommarafton. Karin Winter var det som dirigerade här. Från en sång med gott om ord till en helt utan. Felix Mendelssohns sång utan ord i E-dur framförs här av Howard Shelley.

Howard Shelley var det som spelade här. Det är Felix Mendelssohn som 1829 komponerade denna sång utan ord i E-dur. Detta i Klassisk morgon i P2. Med mig Hans Christian Durran. Jag tänkte att vi ska lägga till ett stycke till vår lista med sommarmusik. Ja, under sommaren nu så har vi bett er, kära lyssnare, att sammanställa tillsammans med oss en lista av de bästa och den där musiken som man absolut inte kan vara utan på sommaren. Kompositörer från när och fjärran, från olika tider. Er bästa sommarmusik helt enkelt. Ni mejlar era förslag till denna lista på klassiskmorgon@sverigesradio.se. Ni är många som har nämnt just det stycket som vi ska höra härnäst och lägga till på listan. Jörgen Holst till exempel, det som skriver: min fru önskade sig skåns till frukosten, följaktligen bakar jag just detta just nu. Gärna till lite svensk musik. En annan som har hört av sig, Christer Hurve, som har samma förslag. Inte så originellt, men den är härlig. Och så ska han ut i klorofyllen. Ja, det är väl trevligt att vara ute i grönskan. Och sen så framförallt då, nu ska inte jag framhäva någon framför någon annan, men Pia Cederholm Petersson som skriver att nu är jag på landet i Göingeskogarna, och som Göing och som boende i Göingeskogarna så är det ju alltid trevligt när en granne hör av sig. Vi kanske är grannar, vem vet. I alla fall, alla dessa tre har önskat ett av de somrigaste stycken som verkligen finns, som är synonymt med sommar enligt många. Vad är det då vi ska höra? Jo, Intåg i sommarhagen, Wilhelm Petersson Berger.

Den tågar in på en självklar plats på vår sommarmusiklista. En lista som ni lyssnare sammanställer tillsammans med oss i Klassisk morgon. Hela den fullkomliga, den kommer längre fram under sommaren, helt enkelt i augusti någon gång. Så ska vi presentera hela den listan som vi sammanställt tillsammans. Det här var intåg i sommarhagen, ursprungligen för piano, men här var det en orkesterversion. Göteborgs musiken var det som spelade. Jerker Johansson dirigerade. Nu tar vi oss över till Finland och till Jean Sibelius. Londons symfoniorkester är det som ska få spela under ledning av Colin Davis. Ur Karelia-sviten så får vi en marsch.

Colin Davis ledde Londons symfoniorkester här i marschen ur Jean Sibelius Karelia-svit från 1893. Fredrik Chopin skrev en del valser. Här är en av dessa. Javier Perianes ska spela vals nummer 3 i A-moll, även känd som vals briljant.

Frédéric Chopins vals nummer 3 a-moll, Javier Perianes var det som spelare. Detta är musik av Hugo Alfvén, härnäst en boré ur Gustav den andra Adolf. Jan Bertil Gustafsson, Knut Sönstervall och Maj Widding är det som spelar på sina fagotter.

Skådespelsmusik från 1932 ur Hugo Alvéns Gustav den andre Adolf hörde vi en boré. Jan Bertil Gustafsson, Knut Sönstervall och Maj Widding var det som spelade. Då tar vi oss över Öresund till Danmark och till Köpenhamn. Tivolis symfoniorkester under ledning av David Riddell är det som ska spela en bolero av Hans Christian Lomby, Maritana.

0: En bolero av Hans Christian Lomby, Maritana heter den. Det var Tivolis symfoniorkester som spelade under ledning av David Riddell, musik från 1846. Nu tillbaka till ekoredaktionen där Simon Karlsson är redo för att ge oss ekot på en endaste minut.
1: NATOs generalsekreterare Mark Rutte kommenterar nu USAs attacker mot Iran under natten. Han kallar attackerna absolut nödvändiga och hänvisar till att Iran under gårdagen brutit mot vapenvilan när de attackerade tre transportfartyg i Hormuzsundet. Danmarks statsminister Mette Frederiksen säger återigen att Grönland inte är till salu under NATO-toppmötet i Turkiet. Hon säger även att de är beredda på att försvara varje del av danska kungariket. Inflationen föll tillbaka i juni enligt preliminära inflationssiffror från SCB. Inflationstakten takten enligt måttet KPI var 0,7% i juni. Inflationen sjönk tillbaka på grund av lägre livsmedelspriser och transportkostnader. Och det är problem vid incheckningen på Arlanda, vilket har lett till att flera passagerare missar sina flyg, rapporterar Aftonbladet. Ekot på en minut med Simon Karlsson.
2: Lodrätt 3. Vad hette Beethovens bästis? Nej, just den frågan kommer inte i klassiska krysset. Däremot blir det andra klurigheter och självklarheter från musikens värld i klassiska krysset med mig, Jens Möller. P2, söndagar 13.30.

0: klassicism, ja, där är A plus B lika med C. Men i romantiken, där är A plus B lika med oändligt. Text och musik med mig, Erik Skylt. Söndagar i P2, eller så kan du lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
1: Och Sveriges Radio, det är vad du lyssnar på just nu. Kanske i appen till och med, eller i en vanlig, hederlig gammal radio. Programmet du hör, det är Klassisk morgon i P2 med mig, Hans Christian Durand.

Eugène Ysaÿés solo-violinsonat nummer 4 i E-moll. Det här var den fjärde satsen som Carson Leung spelade musik från 1924. Från en solo-violin till betydligt fler instrument. Rotterdams filharmoniska orkester under ledning av Yannick Nezet-Segan är det som ska spela härnäst. Det de spelar det är den andra satsen ur Peter Tchaikovskis symfoni nummer 6 i H-moll, Pathetic-symfonin.

Den andra satsen ur Peter Tchaikovskis symfoni nummer 6 i h-moll, Patetik-symfonin kallas den. Rotterdams filharmoniska orkester var det som spelade här. Jannik Nesetzegan var det som dirigerade. Musiken den komponerades 1893. Och på 1930-talet komponerades musiken vi ska höra härnäst. Det är lillebror Söderlund som står för den. En kantsonetta för violin och piano, men här är ett arrangemang för kammarorkester. Carl Ove Mannberg är solisten som spelar tillsammans med Dalarnas kammarorkester.

Lillebror Söderlund är det som har komponerat denna kanzonetta för violin och piano, men istället för piano så fick vi en kammarorkester här. Det är Dalarnas kammarorkester vi hörde. Solisten heter Carl Ove Mannberg. Musik från 1930-talet var detta. Lite tidigare än så, runt 1916, då komponerades detta, det nästa stycket vi ska höra, Carlos Salcedos Quietude. Det är ur fem preludier för harpa som detta stycke kommer, det första av dessa fem preludier. Yolanda Condonassis är det som spelar.

0: Första satsen i Edvard Pys fagottkvintett i A-moll. Gringoldskvartetten tillsammans med Ri Lopez. Nu är det dags för Kulturnytt med Rasmus Grossin som bland annat kommer handla om den puertoricanska världsartisten Bad Bunnys kommande Stockholmsspelningar. Något som verkar gynna staden på en hel del sätt.
1: Kulturnytt börjar med ett celebert Stockholmsbesök. Ey, tengo el pecho pelado, me dio una mata. El corazón dándome pata. Dime. Den puertoricanska världsstjärnan Bad Bunny är ute på en bejublad världsturné som i helgen kommer till Stockholm för dubbla spelningar. Konserterna på Strawberry Arena blir de enda han gör i Norden och det ser mycket lovande ut för stadens turism.
2: Men vi ser att bokningsläget ser väldigt bra ut. Det är 100 000 biljetter sålda och över hälften är internationella besökare. Och de kommer ju från alltså en bra bit över 100 länder. Så att det kommer människor från hela världen för att få uppleva det här i Stockholm.
3: Det säger Caroline Strand, vice vd på Stockholm Business Region. När Taylor Swift kom till Stockholm 2024 ska turismen ha dragit in över 800 miljoner kronor. Nu när Bad Bunny kommer förväntas över 50 000 internationella besökare resa till Stockholm. Något som kan ge ett rejält lyft för stadens besöksnäring.
2: Ja, Bad Bunny är så otroligt stor och det är också väldigt roligt. Vi har många som kommer från Spanien och spansktalande länder som kommer från innovativa regioner som är starka. Det är en målgrupp som är jätteintressant som också är digitala och sprider bilden av Stockholm. Så att det här betyder ju jättemycket.
3: 37-årige Marcus i Stockholm är en av dem som ska gå på konserten.
4: Jag förväntar mig en riktig folkfest, tror jag, att det kommer bli. Framförallt det vad jag har sett på sociala medier så är det ju verkligen ett bra drag.
1: Reporter Synne Solien, P4 Stockholm. Mer musik. Sara Larsson byter amerikanskt skivbolag. Efter mer än 10 år på Epic Records ska hon ha fått erbjudanden från flera storbolag innan hon signerade med RCA Records, rapporterar Variety. Den svenska artisten berättade 2019 i antologiboken Ni måste flytta på er om hur hon som 18-åring på sitt första möte med Epics dåvarande vd blev utsatt för sexuella trakasserier av den mer än 40 år äldre mannen. Nu till Göteborg där Folkteatern riskerar att läggas ner om Moderaterna och Sverigedemokraterna efter valet får som de vill och stryper regionens finansiering. Ett sosseprojekt kallade Sverigedemokraten Pernilla Taxén Börjesson teatern för i en uppmärksammad debatt och för Kulturnytt förklarar hon nu varför.
5: Titta bara 2018, vem som var ordförande för Folkteatern, det var Alex Bergström som idag är ordförande i kulturnämnden i Västra Götalandsregionen. Han sitter för Socialdemokraterna. Det här är en folkteater som från grunden bildades av Socialdemokraterna.
6: Folkteatern ägs idag av en ekonomisk förening med 300 medlemsorganisationer, bland annat fackförbund, hyresgästföreningar och ABF. Organisationer som Pernilla Taxén Börjesson menar gynnas av Socialdemokraterna.
5: ABF till exempel, att ABF får mycket bättre hjälp än andra studieförbund. Folkteatern till exempel, att det finns ingen hejd på hur mycket stöd de får. Och kraven finns inte där för till exempel att höja självfinansieringsgraden.
6: Socialdemokraten Alex Bergström, ordförande för kulturnämnden i Västra Götaland och tidigare ordförande i Folkteaterns styrelse, menar däremot att det inte är konstigt att socialdemokratiska politiker får förtroendeposter inom områden de är engagerade i, som folkbildning eller scenkonst.
7: Det är ju som vi skulle säga att vårdavdelning X eller Y på ett visst sjukhus tycker inte vi om. Vi vill ta bort det. Men om den vårdavdelningen är viktig och om den vårdavdelningen uppfyller ett antal kriterier. Det blir så absurt att ha en sån här diskussion om att en viss teater ska tas bort.
6: Han menar att begreppet sosseprojekt är en konsekvens av en upptrappning i ton bland högerpartierna.
8: Det är en samtidskonst som återspeglas på scen på Folkteatern. Istället väljer man att säga att det är ett sosseprojekt för man vill montera ner svensk kultur.
1: Sist här, socialdemokraten Alex Bergström, ordförande för kulturnämnden i Västra Götalandsregionen, reporter Tuva Lionklo. Två ungerska public service-medier pausade under tisdagen sina nyhetssändningar. Medierna i fråga är radiostationen Kossuth och tv-kanalen M1. I M1 blev bilden plötsligt ändrad till en svart ruta med vit text som löd, citat: "Public service ska inte ljuga. Vi ber om ursäkt för att vi under många år ändå har gjort det." Slutcitat. Det här är en del av premiärminister Peter Magyars plan att stöpa om det ungerska medielandskapet. Något han lovade att göra direkt efter att han tog över makten från den tidigare ledaren Viktor Orbán i våras. På sociala medier skriver Peter Magyar, citat: "En historisk dag. Idag markerar slutet för propagandasändningar på public service-plattformar." Slutcitat. Viktor Orbán själv skriver istället att detta är en del av Peter Magyars partis Tishas tyranni. Under Viktor Orbán så präglades det ungerska medielandskapet av hård politisk styrning. Sist i Kulturnytt, nu tillbaka till klassisk morgon. Hans Christian, i ungerska radiokanalen Kossuth ska nyhetssändningarna ersatts av ett program om Béla Bartók. Han har hört en del i P2 genom åren, va?
0: Ja, minst sagt, Rasmus, Béla Bartók spelar vi ofta. Så varför inte få en liten känsla av hur det kan ha låtit? Vi kan lyssna på en av hans 15 ungerska bondesånger.

En romans ur Béla Bartóks ungerska bondesånger var detta. Thomas Dausgaard dirigerade BBC Scottish Symphony Orchestra i Glasgow här. Ja, Béla Bartók som var det som fick ersätta public service-kanalerna i Ungern. Det sändes ett program om just Béla Bartók när sändningarna bröts och ersattes av ja, men typ deras version av P2. Klassisk morgon lyssnar du på klockan, den är alldeles strax 9:10. Jag som heter Hans Christian Dran finns med er fram till klockan 10. Jag har Elina Rapp som producent och hjälp med mig idag. Och så alla er. Och så har jag Elsa Citero och Andrea Rognoni som nu ska få tillsammans med Concerto Italiano spela en konsert för två violiner av Antonio Vivaldi. Det här är den första satsen.

Rinaldo Alessandrini dirigerade här i Concerto Italiano och solisterna Elisa Citero och Andrea Rognoni i första satsen ur Antonio Vivaldis konsert i A-moll för två violiner, musik från 1711. Ja, musiken den kan ju vara ganska så tidlös. Den lever kvar genom århundraden. Och så ibland så tas den upp helt i samtiden. Det är väl få kanske som har missat att Madonna har släppt ett nytt, väldigt efterlängtat album av många. Ett album som har fått lysande recensioner dessutom. Kan det vara för att hon har använt sig av musik som är just tidlös? Eller ja, hon och hon. Det är väl låtskrivarna Stuart Price och Mir Wais som har hjälpt till lite där. Men den som framförallt har hjälpt till i deras låt Betrayal, det är en annan kompositör. Lyssna här.

Mm. Ganska så omisskännliga toner, de där pianotonerna. Runt 1890 så komponerar Erik Satie sin Gnossienne nummer 1, som nu har en otrolig revival tack vare Madonna. Vi kanske inte spelar så mycket Madonna just i P2, men vi spelar desto mer Erik Satie. Så låt oss lyssna på hur den låter utan Madonnas inblandning. Här spelar Roland Pöntinen Gnossienne nummer 1.

Roland Pöntinen var det som spelade Erik Satis Gnosien nummer 1, komponerad runt 1890. En Gnosien som nu spelas ganska ofta i många andra kanaler förutom P2, nämligen de som spelar Madonnas nya låt Betrayal. De spelar också Erik Satie. Ann-Sofie von Otter och Bengt Forsberg ska få framföra musik av Erik Gustav Geijer nu, Blomplockerskan.

Blomplockerskan heter denna sång, komponerad 1834 av Erik Gustav Geijer. Bengt Forsberg, spelare, Ann-Sofie von Otter var det som sjöng. Ja, jag kanske ska nynna lite på den när jag skördar dahlior. De har börjat blomma ordentligt hemma hos mig. Väldigt, väldigt trevligt. Just för att det är en sån här blomma som ju mer man plockar, desto mer blommar den. Väldigt lyxigt. Nåväl, vi fortsätter med musik här av Fanny Hensel, utgiven 1847. Och Traum der Jugend och Goldener Stern heter detta stycke. Olga Paschenko är det som spelar.

Ur Fanny Hensels fyra sånger för pianoforte i opus nummer 6 spelade Olga Patschenko. Maurice Ravel komponerade musik till Couperins minne. Nu tänkte jag att vi ska lyssna på när Zachary Oramo dirigerar de kungliga filharmonikerna i Stockholm i en Forlän.

Follan ur till Couperins minne, Maurice Ravels komposition från 1910-talet. Zachary Oramo dirigerade Kungliga Filharmonikerna i Stockholm. Här i klassisk morgon i P2 med mig Hans Christian Durand, där klockan har passerat 9:30. Och så kommer det lite önskemusik nu. Det är Susanne Ekroth Strömberg som har hört av sig till oss och skriver så här: snälla klassisk morgon, spela det somrigaste somriga för mig. Gotländsk sommarnatt på trumpet. För om ett par veckor så far vi till Öarnas ö, jag och familjen, så som så många gånger förut. Eftersom att jag jobbar på public service så kan ju inte jag säga vilken ö som är bäst, men Gotland, det är inte dumt alltså.

Svante Petterssons gotländsk sommarnatt. Anders Söderqvist var solist och dirigerade även här polisens musikkår. Från Gotland till en annan ö, till Sumatra. Kompositören som har komponerat stycket vi ska lyssna på här nu härstammar just därifrån. Jonike Tensil heter kompositören som är född just i på norra Sumatra. Hon började spela piano när hon var 5 år och representerade Indonesien vid en stor tävling. Och när hon fyllde 17 så flyttade hon till USA eftersom hon fick ett stipendium från Berklee College of Music där hon studerade bland annat filmmusikskapande och komposition med stora välförtjänta höga betyg när hon examinerades. Hon har också pluggat vid Juilliard College och fick stora mentorer där, filmmusikskapare. Det vi ska höra nu, det är en serenad komponerad för stjärnviolinisten Ray Chen. Det är också Ray Chen som spelar här. Royal Philharmonic Orchestra i London är tillsammans med Christian McLeod.

Avner Dormans pianokonsert i A-dur, komponerad 1995. Det här var den första satsen vi hörde spelas av Metropolis Ensemblen. Andrew Sir var dirigenten och Eliran Avni var det som var solisten här. Ambroise Thomas opera Mignon, en tjusig liten sak. Här ska vi höra Mignons romans Connais-tu le pays. Marie-Nicole Lemieux är det som sjunger tillsammans med Franska radions nationalorkester. Fabienne Gabel är det som dirigerar.

0: Marie-Nicole Lemieux tillsammans med Franska radions nationalorkester, Fabienne Gavel dirigerade. Ur Ambroise Tommaso Pramignon hörde vi Mignons romans. Vi har tidigare i dag under klassisk morgon pratat om hur Erik Satie förekommer på Madonnas nya skiva. Ni kan gå tillbaka till strax efter 9 och höra det. Har du hört Madonnas nya skiva, Linda?
1: Jag har inte hört den, den är väl...

0: Väldigt ny.
1: Den är väldigt, väldigt ny.
0: Ja, men precis. En dansplatta, vad jag förstår.
1: Väldigt dansig. Jag får så här känsla av att vara ung igen när jag hör den. Jag gillar den.
0: Ja, du, då ska jag lyssna på den.
1: Ja, det tycker jag verkligen. Så kan vi ut och dansa sen. Mm. Du, låtskrivarna till Madonna, de var inte de enda som har inspirerats av Satie. Tonsättaren som är först ut i förmiddagen idag har också gjort det, eller hur?
0: Ja, alltså Satie, han är ju en sån kultfigur verkligen. Mm. Inte bara, jag menar nu också då tydligen, men där runt 20-30-talet så är det många franska kompositörer som blir inspirerade av honom, och just den här tonsättaren Henri Sauré, han bildar till och med ett sällskap, Satie-sällskap, och får också själv väldigt mycket stöd av. Och stilen kanske är det här lite avskalade, utan krimskrams.
1: Utan krimskrams franskt, så inleds alltså klassisk förmiddag.
0: Ja,
1: ja, men det precis. Låter väldigt trevligt. Icke krimskramsigt franskt. Bra feeling på resten av dagen, Linda. Du tar över alldeles strax i klassisk förmiddag, helt enkelt.
0: Ja, men precis. Ja.
1: Då så, vi ska spela musik av Franz Schubert nu fram till dess att vi får nyheter. Jag som heter Hans Christian Rand tackar för mig, och tack till Lina Rapp som har producerat idag, och tack till er som har lyssnat. Det känns som att jag har vunnit en Oscarsstatyett nästan. Det har jag inte, utan vi hör nu när 1700-talsorkestern under ledning av Franz Bryggen spelar mellanaktsmusik nummer 3 ur Rosamunda av Franz Schubert. Ha en fin dag!

0: Franz Schuberts Rosamunda. Nu över till Ekot med Alexander Ivanovski, bland annat om attackerna mellan Iran och USA.
1: Över 80 mål har attackerats under natten från Iran och USAs sida. Och det finns flera skäl till att attackerna sker just nu, enligt Rusbi Parsi, Iranexpert och forskare knuten till Lunds universitet.
2: Det handlar, kan man säga, om vad utifrån Irans perspektiv är en av deras viktigaste trumfkort. Och det är just det att de kan mer eller mindre kontrollera trafiken genom Hormuzsundet, vilket är en av de viktigaste ekonomiska och därmed politiska verktygen de har gentemot Trump-administrationen. Och Trump-administrationen av sin sida försöker då hela tiden smussla genom fartyg, så att säga, genom sundet utan Irans medverkan och kontroll. Så det är den här katt- och råtta-leken som de leker nu.
3: Den 17 juni ingick USA och Iran ett samförståndsavtal om vapenvila i 60 dagar. Tanken var att under perioden förhandla om de slutliga villkoren för ett fredsavtal. Rosbe Parsi beskriver situationen som skör.
2: De kan börja bomba varandra över imorgon igen. Så att i det avseendet så finns det ju ingenting som garanterar att det här inte kommer att upprepa sig. Sen är frågan hur ofta de kan hålla på det här viset innan de här 60 dagarna är slut, och framförallt utan att man har kommit någon vart. Och då är vi tillbaka på ruta ett igen.
1: Reporter här var Tyra Meidel. Ytterligare en person är misstänkt efter dödsskjutningen i Uppsala i söndags kväll, det rapporterar P4 Uppland. Rubriceringen är medhjälp till mord. Sedan tidigare är en minderårig pojke gripen, misstänkt för mord. Endast en tredjedel tar körkort på första försöket, det säger Sveriges trafikutbildares riksförbund. Och utvecklingen pekar dessutom neråt. Maria Prole är förbundsordförande på STR.
4: Vi blir ju sämre. Senaste 20 åren så har provstatistiken gått stadigt neråt. Och nu har vi kommit till en punkt där det är sämre än någonsin faktiskt.
5: Av 660 000 prov är det bara 260 000 som godkänns. Maria Prole menar att många överskattar sin körförmåga och teorikunskap när de prövas.
4: Att veta vart nivån ligger för ett godkänt körprov eller för att vara en säker förare, det är en sak att framföra en bil, men hur gör man det på ett säkert sätt? Det är de här små detaljerna som man kanske missar. Konsekvensen är ju att det tar ju upp provplatser. Så idag har vi ju ett jätteproblem med att få tid för ett körprov för våra elever i trafikskolevärlden. För varje underkänt prov, det är ju en plats som man tar upp för någon som kanske har varit förberedd.
1: Det säger Maria Prole på STR, reporter Henrik Markstedt, P4 Västernorrland. Aldrig förr har så många gymnasieelever fått studiebidraget indraget på grund av ogiltig frånvaro som det senaste läsåret. Nästan 12% av gymnasieeleverna i landet fick indraget studiebidrag. Högst andel finns bland elever folkbokförda i Gotlands län och lägst i Jämtlands län. Detta var Ekot klockan 10 i studion, Alexander Ivanovski.
6: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Ja, det här var Henri Saurés Barcarol som fick inleda klassisk förmiddag denna onsdag i juli. Och den som undrar vad det här var för instrument så kan jag berätta att det var samma instrument som får representera farfar i Peter och vargen, fagott, och sen var det harpa. Ted Soluri spelade fagott och Emily Levin spelade harpa. Ted Soluri, han är till vardags solofagottist i Dallas Symphony Orchestra. Och här har de spelat in ett album som heter French Music for Bassoon and Harp. Och jag som kommer leda den här klassiska förmiddagen denna onsdag säger varmt välkommen till dig som lyssnar. Och jag heter Linda Malik. Och det finns ju musik som ger en massa bilder. Och för min del så är det kanske mest impressionistisk musik som Ravel och Debussy som ger de här bilderna. Och det är ju inte så konstigt kanske. Impressionism betyder ju bildskapande. Och minnen kan man också få, precis som den berömda Madeleine-kakans smak som väckte Prousts barndomsminnen till liv, så kan man ju ha minnen som väcks till liv av en viss musik. Och för mig är det nog låtar av Dire Straits som kommer som får en massa saker att väckas till liv. Och sen så finns det ju musik som försätter en i ett visst tillstånd, som till exempel musik av Arvo Pärt. Nu ska vi inte höra musik av Arvo Pärt, men ett ögonblick i alla fall som hänger i luften, tycker jag att det här stycket känns som. Ett impromptu för violin och piano ska vi få höra av den finska kompositören Helvi Leiviske. Och Linda Suolahti spelar violin och Tiina Karakorpi piano i ett av många stycken som de har spelat in på sin skiva Unrecorded från 2024. Helvi Leiviske, impromptu.

Det var Linda Suolahti som spelade tillsammans med Tina Karakorpi violin och piano i Helvi Leiviskes Impromptu. Och impressionism är ju kanske inte så mycket bildskapande, men intryck. Men ett stycke som verkligen har skapats många bilder av, det är ju Mozarts pianokonsert nummer 23, som ju kallas för Elvira Madigan på grund av en film som gjordes av Bo Widerberg. Så kanske finns det de som har sett filmen och får upp bilder av denna lindanserskas väg mot katastrofen. Och den här musiken hör man ju, ja, man kan höra den ganska ofta, men man tröttnar ju inte på den. Men kanske vill man ändå höra den på ett nytt sätt. Och sådana här otroligt välkända stycken spelas ju in av nya musiker som ser helt olika saker i musiken. Och plötsligt kan ju ett stycke som man har hört 1000 gånger låta helt nytt och fräscht. Och ofta handlar det då om hur man fraserar, vad man väljer att betona, vilken längd man tycker tonerna ska ha, pauserna, hur långa ska de vara, artikulation och hur man binder ihop tonerna. Som när man pratar. En fras, en mening kan ju sägas på väldigt många olika sätt och en skådespelare kan säga den meningen till exempel, jag hörde att det ska börja regna idag, på 1000 olika sätt. Musiken är lite mer reglerad, men det finns utrymmen för personliga tolkningar och vi som lyssnar kan gilla en tolkning mer än en annan. Förra veckan, ja, då var Mitsuko Uchida här, höll jag på att säga. Hon spelade då Mozarts 23:e pianokonsert och dirigerade själv orkestern. Full kontroll över musiken med andra ord. Eller kanske en dialog direkt med orkestern. I dagens Mozarts 23:e pianokonsert så finns det en pianist och en dirigent och en orkester som för ett trepartssamtal. Vi hör Charles Richard Amelin, piano, och Jonathan Cohen som dirigerar Le Violon du Roi.

Vi hörde Wolfgang Amadeus Mozarts älskade pianokonsert nummer 23 i A-dur med smeknamnet Elvira Madigan. Och ni hörde Charles Richard Amelin spela piano och Jonathan Cohen dirigerade Le Violon du Roi, hemmahörande i Quebec, Kanada. Och den som genast vill gå in och jämföra med till exempel Mitsuko Oshidas version, ja, då kan man faktiskt gå in på Sveriges Radios app och söka upp klassisk förmiddag måndagen den 29 juni. Den ligger där nämligen om man vill jämföra olika versioner. Men här ska vi gå vidare i klassisk förmiddag idag som leds av mig, Linda Malik. Och det finns ju en massa ismer i både musik och bildkonst och litteratur, och de brukar ju ofta sammanfalla. Så vad ska man då säga om neoklassicism? En sorts nyklassisk variant av musik. Superpopulär både inom bildkonst och musik på 1930-talet. Och några år innan, runt sekelskiftet, så rådde ju scenromantikens utbrott och fantasterier. Och efter det harmonikens utveckling till de yttersta utposterna, eller sammanbrott tycker några kanske. Här på 30-talet så återvänder plötsligt tonsättarna till 1700-talets mer strikta former och tekniker, inspireras av vinklassicism och barock, men behåller de här moderna och ofta dissonanta harmonierna. Rena linjer, antika ideal och symmetri. Ja, det känns väl väldigt mycket 30-tal. Och 1935 är den här stråkkvartetten av Dag Wirén skriven. Klara linjer, lätt hand, underhållande och lekfullt, men liksom också lite med distans. Vi ska höra Dag Wiréns stråkkvartett nummer 2, spelad av Henrik Petersson, violin, Findis Kristinsdotter, violin, Maria Åberg, viola och Per Nyström, cello.

0: Ni hörde Dag Wiréns stråkkvartett nummer 2 från 1935 med Henrik Petersson och Findis Kristinsdotter violin, Maria Åberg viola och Per Nyström violoncell. Och nu är det dags för en rättelse för alla er som satt och skruvade på er när ni hörde ordet Elvira Madigan i samband med pianokonsert nummer 23. Det är ju pianokonsert nummer 21. Ja, tack kära lyssnare för att ni håller kontakten så här i direktsändning så jag kunde ändra det. Och nu ska vi gå vidare med Franz Schubert.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Själv är jag ganska svag för musik som befinner sig i skärningspunkten mellan olika epoker. Någonting är på väg att hända. Det är som att ett sätt att förhålla sig till världen är på väg att ersättas av ett annat. Som i Franz Schuberts musik. Den har ett ben i det klassiska med Mozart och Beethoven. Och romantiken är på väg. Det är okej nu att uttrycka egna känslor. Och är det någon som uttrycker djupt personliga känslor i sin musik så är det Franz Schubert, tycker jag. Och även om han fortsätter att hålla i den här klassiska formen. Och i symfoni nummer 5 i B-dur så växlar det hela tiden, i alla fall i första satsen, mellan skuggor och ljus. Det är som att varje glädje framkallar en sorg och omvänt. Och samtidigt så hör man Mozarts skugga i bakgrunden. Kanske var det bra att han förmodligen bara fick positiv feedback från sina vänner. Eftersom musiken i princip bara spelades för just dem. Och den här symfonin till exempel spelades inte under hans livstid. Vi ska höra Franz Schubert, symfoni nummer 5 i B-dur. Med Västtyska radions symfoniorkester dirigerade av Christian Macellaro.

Det var Västtyska radions symfoniorkester under ledning av Christian Marcel Rau som spelade Franz Schuberts symfoni nummer 5 i B-dur i en inspelning från Västtyska radion Köln. Och vi fortsätter på det vinklassiska temat och rör oss bakåt i tiden. Och där hittar vi Joseph Haydns pianosonat nummer 24 i D-dur. Spelad av Leif Ove Ansnes.

0: Josef Haydns pianosonat nummer 24 i A-dur och inget annat, spelad av Leif-Ove Ansnes. Och nu så kommer vi till ett riktigt favoritinstrument. Och tycker man om cello, då kan man roa sig med att kolla listor över vem som är anses vara den bästa cellisten genom tiderna. Och en som kommer på, nu ska vi se, nummer 13 i BBCs lista över cellister genom tiderna. Och nummer 5 på en annan av de här listorna är cellisten Steven Isserlis. Och nyfikenhet på det bortglömda och lite obskyra, ja, det är Steven Isserlis signum. Och mycket humor och en ganska omväxlande personlighet. Någonting som man kan höra när han spelar. Och på hans Instagram-sida beskriver han sig själv som en sorts cellist, författare, älskare av indisk mat och bröderna Marx. Och andra människor som får mig att skratta, skriver han på Instagram. Vi ska nu höra honom spela Shalom, hebreisk rapsodi för violoncell och orkester från 1915-16 av Ernest Bloch.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

I ett knappt hörbart pianissimo slutar Pohjolas dotter av Jean Sibelius. Hans symfoniska fantasi, inspirerad av det finska nationaleposet Kalevala. Det var Londons filharmoniska orkester och dirigenten Jukka-Pekka Saraste som framförde denna musik i P2 Klassiskt.

Den tjeckiska tonsättaren Vjetslava Kapralova blev inspirerad av klockringning när hon 1938 komponerade den här musiken. Tema och variationer över klockringningen i kyrkan Saint-Étienne du Mont. Leonie Caratas spelade. Och så var det Antonio Papano som ledde Santa Cecilia Akademis orkester i Rom i en polonäs ur tredje akten av Peter Tchaikovskis opera Eugen Onegin.

Ralph Vaughan Williams dramatiska symfoni nummer 6 i e-moll inleds så här. Det här var första satsen. Och det var Liverpools filharmoniska orkester under ledning av Andrew Manzi. Det här var musik som kom till under åren 1944-47. Och kanske är det de krigsåren som har satt sin prägel på hur musiken låter. Nu blir det lite ljusare

0: Göran Sölscher framförde Liten serenad av Dag Wirén.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Det här var det andra av fyra korta stycken för stråkar av Leon Boelman. Mylos symfoniorkester spelade under ledning av Patrick Davin. Och en kollega till honom, Ricardo Minasi, ledde resonansensemblen i fjärde satsen av Wolfgang Amadeus Mozarts symfoni nummer 40 i G-moll.

Det var det idylliska landskapet runt floden Ren som inspirerade Robert Schumann till att skriva sin tredje och sista symfoni. Den här går i S-dur och det var sista satsen ur den som vi hörde Sydvästtyska radions symfoniorkester i Stuttgart framföra under ledning av Michael Gehlen. Du lyssnar på P2 Klassiskt, mitt namn är Märet Öhman och jag ber att få bjuda på lite Dvorak.

Första satsen ur Antonín Dvořáks stråkkvartett nummer 12 i F-dur, den amerikanska. Här var det den alltigenom kvinnliga kvartetten, Ragazze-kvartetten, som spelade. Nu får vi musik av Sergej Rachmaninov.

Sergej Rachmaninovs första symfoni blev verkligen ingen hit. Den sågades jäms med fotknölarna av både publik och kritik. Och sen dröjde det 10 år innan Rachmaninov fattade pennan och komponerade sin andra symfoni. Och då gick det bättre. Det här var BBC:s filharmoniker i Manchester som spelade andra satsen ur hans andra symfoni i E-moll. Och dirigenten här var Gianandrea Noseda.

0: tredje satsen ur Edvard Tubins pianosonat nummer 1. Vardo Rumesen satt vid tangenterna.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Och här i P2 Klassiskt fortsätter vi med musik av Claude Debussy.

Den franske tonsättaren Claude Debussy lär ha varit inspirerad av tre målningar av den amerikanska konstnären James McNeill Whistler. Målningar som han kallade Nocturnes och som var studier i ljus och skugga. Vi hörde tredje satsen ur Debussys Nocturner. Sirener kallas den. Skotska nationalorkestern med kör hörde vi, dirigerade av Stefan Deneuve.

Musik av Emilie Mayer. Som så många andra kvinnliga artister har hennes rika och banbrytande produktion i stort fallit i glömska efter hennes död i början på 1880-talet. På senare år har musiken dock börjat segla upp till ytan igen, och det ska vi vara glada för. Vi hörde här hennes ouvertyr nummer 2 i D-dur, och det var Mecklenburgs stadskapell i Schwerin som spelade.

0: Nu har vi varit i 1770-talet ungefär. Det är L'arte del mondo i Leverkusen som har spelat tredje satsen ur Anton Zimmermans symfoni i C-moll.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

andra satsen ur Franz Schuberts pianotrio nummer 2 i S-dur. Christian Tetzlaff, Lars Vogt och Tanja Tetzlaff spelade.

Hur är det? Blev det någon sväng om där du var till den här valsen av Johann Strauss? Gesichten auf dem Wiener Wald. Londons filharmoniker spelade, Franz Welser Möst dirigerade. Nu blir det musik av Clara Schumann i lite mindre format.

Pablo Ferrandez, Lambert Orkes och Ann-Sofie Mutter är den trio som framförde Clara Schumanns pianotrio i G-moll. Ja, i alla fall första satsen. Nu skruvar vi upp intensiteten lite mer, för nu blir det en komedi-overtyr av William Walton.

1940 fick William Walton uppdraget av Chicago Symphony Orchestra att komponera ett stycke musik som blev detta Scapino, en komediouvertyr. Här var det emellertid Symphonia of London som spelade under ledning av John Wilson.

Andra satsen ur Tobias Broströms pianokonsert Belle Époque. Per Tengstrand var solist med Gävle symfoniorkester och dirigenten Johannes Gustafsson. Sist i P2 Klassiskt med mig, Märet Öhman, får vi höra musik av Niccolo Paganini, La Campanella, ur hans andra violinkonsert i H-moll. Christoph Baratti är solist med Nordtyska radions orkester i Hannover. Tack för att du lyssnar!

Det är som att han har skakat av sig alla bekymmer, Mstislav Rostropovich, när han komponerat denna humoresk. Här hörde vi Alban Gerhardt spela cello och Marcus Becker spela piano. Och detta humoristiska lilla stycke inleder onsdagens P2 på hemväg, där musiken valts av P2s musikredaktör Julia Sjöstedt och som programleds av mig, Emelie Sigelius, och jag önskar dig varmt välkommen till programmet. Det är fortfarande sen eftermiddag, men vi kastar oss ändå handlöst in i en ungersk dans av typen Shardas. Johannes Brahms heter kompositören.

Så låter det när Gewandhausorkestern i Leipzig spelar Johannes Brahms första ungerska dans i G-moll. Riccardo Chailly dirigerade.

Allan Pettersson, lillebror Söderlund och Nils Ferlin. De levde alla i Sverige under 1900-talets mitt och i deras verk finns ofta ett fokus på den vanliga människan, vemodet, längtan. Och de förmedlar det alla tre på ett enkelt sätt men med väldigt mycket djup. Vi hörde först Olle Persson sjunga ur Allan Petterssons barfotasånger. Du vet, heter sången. Musikervite dirigerades av Petter Sundqvist. Och så här sist, visan Får jag lämna några blommor av Nils Ferlin och lillebror Söderlund som fick spridning i Finland genom folkmusik och viskretsar under 1960-talet. Och här hörde vi den finska trion Anki, Bosse och Robert. Och då sjöng de Sanko, Rosot, Sulle, Jette.

Ja, det var ju förstås ouvertyren ur Trollflöjten av Wolfgang Amadeus Mozart. Andrea Marcon dirigerade orkestern La Cetra.

Harry Martinsson hade skrivit dikten De blomster som i marken bo, och Allan von Kock hade tonsatt. Här var det Gustav Sjöqvist som dirigerade Storkyrkans kör i Stockholm. Den ryske tonsättaren Sergej Ljapunov förlorade sin pappa redan när han var liten, och den händelsen kom att prägla hela hans uppväxt. Senare så reste han genom Ryssland och samlade in hundratals folkvisor för att bevara landets musikaliska arv. Men efter revolutionen så lämnade han detta hemland och emigrerade till Paris. Och där startade han en musikskola för ryska exilmusiker. Bara ett år senare så gick han bort, och kanske var det mitt i en längtan tillbaka till landet han just lämnat. Nu ska vi lyssna till hans humoresk. Jag vet inte om den är så värst munter. Kanske handlar den mindre om skratt och mer om att hålla i och hålla ut.

0: Jag lyssnar till en belgisk pianist, Florian Noack, som spelar en humoresk av Sergej Ljapunov.
1: I senaste avsnittet av Mästerverken så lyssnar vi på Igor Stravinskys ballett Eldfågeln. Det här är så otroligt ikonisk musik.
2: Fantastisk. Men en lite otippad sak är att den har varit väldigt viktig för poppen.
1: Va?
2: Lyssna i appen Sveriges Radio.

Orkestern vi hörde här heter Il Pomodoro och cembalosolisten Francesco Corti. Och det vi hörde var Johann Sebastian Bachs första cembalokonsert i D-moll.

Andra satsen i Louis Farangs klarinett-trio i S-dur. Andreas Ottensamer spelade klarinett, Stefan Kontz, cello och Christoph Traxler, piano. Vittoria Aliottis stycke Io dal soffitto fuoco, en het kärleksmadrigal från 1593. Här möter vi en människa som redan känner sig djupt hjärtesårad, men som när den älskade visar sig ändå låter sig träffas av Amors pil, varpå smärtan och passionen blir än starkare.

Ja, innan den här duetten så hörde vi sopranen Anna Kellnhofer som sjöng Vittoria Aliottis kärleksmadrigal från 1593. Io dal sofferto fuoco. Och då var det Christoph Sommer som spelade luta. Och så här precis duon Hedin Meidel som spelade ett stycke ur Donatsviten som är byggt på melodier ur den småländska 1700-talsspelmannen Sven Donats notbok. Och ikväll 20.00 i konsert i P2, då blir det folkbarock med just Hedin Meidel. Missa inte det. Nu väntar Claude Debussy och förspel till en fans eftermiddag.

0: Älskat stycke av Claude Debussy. Vi hörde hans förspel till en Fauns eftermiddag. Och det var Symfoni av London som spelade under ledning av John Wilson. Nu har jag Kulturnytt och Gustav Ingehagen med mig. Och jag har förstått att även idag breder norska fotbollen ut sig.
1: Ja, det gör den. Inte så mycket på planen den här gången. Det är den norske fotbollshjälten Erling Haaland och den norska DJ-stjärnan Kygo har slagit ihop sina kloka, kan man väl säga.
0: Aha, det får vi höra smakprov på det, eller?
1: Det får vi verkligen göra.
0: Ja. Efter 5 minuters kulturnytt så är P2 på hemväg tillbaka igen.
1: Om bara en liten stund avslöjas vilka tv-serier från det gångna året som nomineras till amerikanska Emmy-priser. Förhandsfavoriter i dramakategorin är HBO:s andra säsong av realistiska sjukhusserien The Pitt, liksom nykomlingen Pluribus av Breaking Bad-skaparen Vince Gilligan på Apple. Och redan nu står det klart att Emmy-galan i september får sin första kvinnliga värd på 15 år. Det blir Law & Order-veteranen Mariska Hargitay som programleder. Och så ska vi till Ungern där public service-kanaler stängdes ner tillfälligt under tisdagskvällen. En dramatisk men väntad utveckling efter regeringsskiftet, det menar Ungernkännaren och förläggaren Peter Karlsson.
2: Har legat väldigt nära det som regeringen själv har stått för. Så att det har ju kallats en sorts statspropaganda då. Och det är det man försöker göra slut med.
3: På tisdagen stoppade ungerska public service-medier sina nyhetssändningar på radiostationen Kossuth och tv-kanalen M1. Med en text i svart ruta. Public service-medier får inte ljuga. Vi ber om ursäkt för att vi ändå har gjort det under många år, stod det i texten. Premiärminister Peter Magyar lovade efter valet att reformera public service och det som nu sker ligger därför helt i linje med hans vallöften, säger Peter Karlsson. Och det pågår diskussioner där bland andra oppositionen och journalistförbundet är inbjudna, vilket är positivt, menar Peter Karlsson.
2: Alltså det man har gjort också samtidigt med det här är att man diskuterar att man ska inrätta en sorts mediestöd där man har en liten liksom grupp, kommitté som talar om de här, liksom delar ut de här stöden så att det blir liksom en gjord på ordentlig journalistisk grund.
3: Och Reportrar utan gränsers talesperson Erik Larsson håller med om att utvecklingen är positiv, även om sättet som detta förmedlas är oroande.
4: Jag är hoppfull med utvecklingen i Ungern. Jag tror att det här kan gå vägen. Och då krävs det en del radikala åtgärder i början. Samtidigt så är det också oroande när man tar sig den makten att stänga. Risken är att man känner att man har ett så stor makt och inflytande att man kan göra om det efter sin egen smak. Så att vi måste följa den här utvecklingen noga.
1: Och reporter här, det var Tuba Salam. Nu blir sommarens mest utskällda film, Citizen Vigilante, spel till PlayStation 5. Detta enligt regissören Uwe Bolls poddkonto på X. Filmen med Armie Hammer i en comebackroll har väckt kontrovers på grund av sitt rasistiska motiv och grova våld mot invandrare. Samtidigt som den hyllats av Elon Musk och klättrat till toppen hos flera streamingtjänster. Nu uppges även skådespelaren Armie Hammer vara djupt ångerfull över att han tog rollen som blev hans första stora filmroll på 50 år efter anklagelser om sexuella övergrepp. Redan den 17 juli ska spelversionen där man iklär sig Hammers roll som den mordiska hämnaren Sanders släppas. Den VM-aktuella norska fotbollshjälten Erling Haaland spelade i tonåren in låten Kygo Jo som blivit viral de senaste veckorna. Och nu släpper landsmannen och stjärn-DJn Kygo, precis som utlovat, en house-remix av Haalands låt.
5: In mot Haaland!
6: Erling Braut Haaland och kompisar, bland annat Malmö FF-anfallaren Erik Botheim, spelade in en rapvideo när Haaland var 16 år. En video som nu haft nästan 20 miljoner visningar på YouTube. Inför Norges åttondelsfinal mot Brasilien lovade Norges största DJ Kygo att göra en ny version av låten Om Håland gjorde mål. Och så blev det ju. Natten till idag, onsdag, släpptes Kygos verk.
1: Och det rapporterade Radiosportens Martin Edberg. Och så ska det handla om film.
7: Hasta la vista, baby.
1: Ja, James Camerons actionklassiker Terminator 2 får global nypremiär på bio i höst, lagom till 35-årsjubileet. Detta enligt ett pressmeddelande från Njuta Films. Filmen med Arnold Schwarzenegger i huvudrollen som robot vann 4 Oscars och är fortfarande en av de mest inkomstbringande genom tiderna. I pressmeddelandet säger regissören James Cameron att, citat, "Jag tror det är okej att spoila efter 35 år, så spoiler alert, de goda killarna vinner mot AI-superintelligensen och kanske är det ett hoppfullt budskap vi alla kan ha nytta av i sommar." Emily, kommer du gå och se den, tror du?
0: Absolut, det är en av mina 10 i topp bästa filmer någonsin faktiskt.
1: Det blir en trevlig sommar för dig då.
0: Ja, jag kommer ladda så hårt, poppa popcorn och ta på mig mysbrallorna. Tack Gustav Ingehage och Kulturnytt. Nu drar P2 på hemväg igång sin andra timma av Musikmix.
8: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Ja, innan den här svängiga rumban så hörde vi direkt efter Kulturnytt en spansk serenad av Joaquin Rodrigo. Och det var Gregory Allen som spelade piano. Men den här rumban som vi hörde nu sjungen på afrikanska språk som Kimbundo och Kikongo. Den heter Santo Antonio do Zaire och en angolansk-kongolesisk inspirerad sång av Ricardo Lembo. Det var också Ricardo som sjöng här tillsammans med gruppen Makina Loca.

Det var den tredje satsen ur Ruben Liljefors symfoni S-dur. Och Mats Liljefors var det som dirigerade Gävleborgs symfoniorkester. I Gaetano Donizettis opera Kärleksdrycken så tror den unge Nemorino att en magisk kärleksdryck äntligen har fått Adina att älska honom. När han upptäcker en tår i hennes öga tolkar han det som kärlekens bevis. Och i den stunden föds den berömda romansen Una furtiva lagrima.

Ur kärleksdrycken av Gaetano Donizetti hörde vi Nemo Rinos romans. Benjamin Bernheim sjöng här. Och Emmanuel William var det som dirigerade Prags kammarfilharmoniska orkester.

Här sist en sorgesång om kärlek och förlust. Det är en man som sörjer sin älskade Lisa och längtar efter att få återförenas med henne bortom döden. En visa som tillhör det mest älskade i Wales. Och vi hörde melodin i ett arrangemang av Alice Hughes som också spelade harpa. Lisa Lahn tror jag det uttalas, den här titeln. Och innan dess violinisten Johan Dahlene och pianisten Christian Ile Hadland i en slavisk dans av Grazina Batsevich. En mer musikalisk hjärtesorg väntar nu när vi lyssnar till sopranen Nadine Sierra.

Det var sopranen Nadine Sierra som sjöng Violettas aria ur tredje akten av La Traviata. I arian Addio del Passato så tar hon farväl av sina drömmar, sitt liv och sin kärlek. Mer tragiskt än så kan det nästan inte bli i opera. Giuseppe Verdi heter tonsättaren. Riccardo Frizza dirigerade italienska radions symfoniorkester.

Furiant är titeln på Antonín Dvořáks sats Slavisk dans nummer 1 i C-dur som vi hörde här. Simon Rattle dirigerade Tjeckiska filharmonin i Prag. Och innan dess hörde vi en aria ur Bo Lindes miniatyrsvit. Då var det Mårten Larsson som spelade obo och Kamerata Roman spelade. Georg Joje Vardenius gick bort den 30 april i år, 80 år gammal. Jazz och rock, gitarristen, bassisten och kompositören rörde sig mellan världsscener och barnkammare. Och tillsammans med Barbro Lindgren skapade han 1969 barnskivan Goddag, goddag. En klassiker som älskats av generationen. Och från den skivan kommer nu Kråkbegravningen.

Efter Joje Wadenius med sången Kråkbegravningen till text av Barbro Lindgren så hörde vi Tommy Körberg och pianisten Bengt Hallberg i Olle Adolfssons Nu har jag fått den jag vill ha. Ikväll kan du höra både Joje och Tommy i en konsert med Sveriges Radios symfoniorkester, och det är direkt efter P2 på Hemväg klockan 18.45.

0: Ja, vi fick höra hur Neil Thompson dirigerade Goyas filharmoniska orkester i den andra satsen ur Claudio Santoros femte symfoni från 1955. Vilket sväng! P2 på hemväg är tillbaka med musik ur en midsommarkantat. Och det blir efter en minut Ekot senaste nytt.
1: Först i Ekot om att Frankrike kommer att bidra med en roterande styrka med jägarsoldater som är en del av den multinationella stridsgrupp inom NATO som ska försvara Nordkalotten, NATOs nordöstra flank och gränsen mot Ryssland. Det meddelar Frankrike, Sverige och Finland i ett gemensamt uttalande från NATO-mötet i Ankara. Enligt SVT ska den franska styrkan bestå av 200 soldater. Ryssland har infört ett exportförbud på diesel, rapporterar flera nyhetsbyråer. Samtidigt kommer Ryssland att börja importera bränsle som en del av åtgärderna för att hantera den omfattande bristen på bensin och diesel. Och det råder fortsatt risk för vattenbrist på flera håll i södra Sverige enligt SMHI. Nu omfattas även Hallands, Östergötlands, Stockholms och Uppsala län av varningen som därmed gäller i totalt 11 län. Det var Ekot med Peter Petrelius. Fler nyheter i appen Sveriges Radio.
2: Du behöver inte lämna hemmet för att gå på konsert. I P2 kan du varje dag lyssna på när världens främsta musiker uppträder live. Följ med på folkmusikfestivaler, jazzklubbar och de största konserthusen inom klassisk musik. Låt konserten börja.

omsväng från både barock och nutid. Direkt efter ekot hörde vi inledningskören över Wilhelm Friedemann Bachs kantat för midsommardagen. Es ist eine Stimme. Hermann Max dirigerade Rheinische Kantorei och Das kleine Konzert. Och så precis här nyss sväng i jazzharpa och en riktig standard dessutom. Albumet som spåret är hämtat från heter just The Standard is the Standard och kom ut förra året, och det var en svensk trio vi hörde, nämligen Stina Hellberg Agback spelade harpa, Filip Augustsson kontrabass och Jon Fält trummor. Och låten hette There Will Never Be Another You.

Musik av Amy Beach som var en amerikansk pianist och tonsättare och som bröt ny mark för kvinnliga kompositörer kring förra sekelskiftet. Som barn kallades hon ett underbarn och som vuxen blev hon en av USAs främsta tonsättare. Och av henne hörde vi första satsen ur en svit för piano fyra händer som hon komponerade 1924. Spelade gjorde Arthur Ancel och Ludmila Berlinskaya.

Musica Jean Sibelius hörde vi här sist, en andante festivo. En version för stråkorkester, för ursprungligen är det skrivet för stråkkvartett. Andrew Davis dirigerade Bergens filharmoniska orkester. Och så innan dess hörde vi Concorde Ensemblen spela en sonat för flöjt, cello och piano, den tredje satsen. Gabriel Pianet heter tonsättaren där. Nu väntar musik av Moses Pergament. Han föddes i Helsingfors men kom att bli en viktig röst i svenskt musikliv som tonsättare, dirigent och musikkritiker. Och hans musik förenar nordiska och judiska influenser. Chanson Triste från 1914 hör till de tidiga verken. Det är ett stillsamt och vemodigt litet stycke och vi ska höra den med den svenska ensemblen Agora Music Collective.

Agora Music Collective är en svensk musikgrupp som ägnar sig åt musikalisk arkeologi. Att återupptäcka tonsättare och verk som fallit i glömska. Och genom konserter och inspelningar så vill de ge nytt liv åt den bortglömda musikskatten. Här hörde vi gruppen framföra en chanson trist av Moses Pergament. Nu väntar dansk tango.

En tango jalousi av Jakob Gäve. Det var Maris Jansson som dirigerade Oslos filharmoniska orkester.

Jag vet inte riktigt vad hon sjöng om Mayra Andrade, men det var en stark sommarkänsla i hennes kreolportugisiska. En sång av Kaka Barbosa, Dimo Kranza, hette den. Vi avslutar P2 på hemväg med en sång av Sven-Erik Johansson, Sommarro.

Det var Gösta Ohlins vokalensemble som sjöng Sven-Erik Johanssons Sommarro. Och det fick avsluta onsdagens P2 på hemväg med mig, Emily Sigelius, som nu ska lämna över till Jack Lantz. Han ska ta med oss på en konsert i P2 från 2017 där vi får höra Jorge Vardenius på gitarr och sång och Tommy Körberg sjunga tillsammans med Sveriges Radios symfoniorkester. Anders Elias dirigerar.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Och välkomna till konsert i P2. Hela denna vecka möter Sveriges Radios symfoniorkester och arrangören, dirigenten Hans Ek, diverse artister från olika genrer. Vid Valborg i år så lämnade oss den mångsidige gitarristen och sångaren och låtskrivaren Jojje Wadenius. Honom möter symfoniorkestern idag i en inspelning från 2017. Och med sig har han också Tommy Körberg. De har faktiskt ett förflutet tillsammans i bandet Made in Sweden. Här får vi höra dem i diverse olika låtar från olika genrer. Och passande nog heter den första Möte med musik.

väl. Tänk vad den färgar på något sätt och blåser upp fantasier. Och mens jag står här en

Tack så hjärtligt. Välkomna hit denna lögardag. Ni har tvättat idag, förstår jag. Ja, löga betyder tvätta. Visst, det är kul med sån här onödig information. Jag älskar sånt. Var någon som känner igen den här visan? Ja, vad trevligt. Gösta Kullenberg, visdiktare och även journalist. Han var korrekturläsare vid Nordisk familjebok och sen blev han journalist på Eskilstuna-Kuriren. Jag vet inte om ni upptäckte att jag sjöng rundnätt. Det ska egentligen vara rödlätt. Men jag är väldigt mån om att sjunga så att det betyder det betyder. Jag är knappast rödlätt, men rundnätt. Ja, ja. Gravitationen har gjort sitt. Nu en annan Gösta, Nyström, som skrev musik som ansågs måttligt modernistisk. Med det menar man fransk konstmusik med nordisk ton i botten. Vilket betyder att det inte alltid lät optimistiskt. Bland all denna konstmusik så kan man finna en visa då, som Gösta Rybrand skrev text till efter något danskt original från en kille som heter Måns Lånsen. Men han skrev i alla fall en liten... Det här är sån här låtar som kom i liksom brytningen mellan visa och slager, kan man väl säga. Så att det här är en gammal dänga som heter Att älska i vårens tid.

den gamla, gamla visan. Slut mig.

Men masken den fick heta Kalle. Jag döpte den som bara katten i vanligt vatten, ledningsvatten. Jag tänkte dig ska jag dressera, så du kan göra mycket mera än bara ligga platt på marken.

0: En liten hatt kunde du ha, med vikta brätten och vad bra. Och kullerbytter är ju inte svårt, ifall man inte slår för hårt. För då så ramlar man pladask tillbaka i sin lilla ask.
1: Tack så mycket. Tack ska ni ha. Det är faktiskt inte fullt så läskigt idag som det var för 2 dagar sedan. För då var det första gången jag stod på en scen utan att kunna gömma mig bakom en gitarr. Och liksom att dessutom då stå på en scen och sjunga med, enligt mitt förmenande, Sveriges bästa sångare någonsin. Det är inte... Och med den här helt fantastiska orkestern, yeah, under ledning av Anders Elias. Det påminner mig lite grann om när jag hade mardrömmar när jag bodde i New York. En återkommande mardröm var att jag befann mig själv på en buss

0: helt naken på Femte Avenyn. Det var inte speciellt kul. Inga nycklar, inga pengar och så vidare. Nu har jag åtminstone lite underbrallor på mig, tror jag. Så,
1: ja. Du är välklädd.
0: Ja, det är okej. Okay, ja, men fint. Ja, men vi tar en till med Barbro Lindgrens texter.

sida, står rakt ut och näsan pekar uppåt som en strut. Fräknar har jag 1 miljon och kinder som en kalikon.

tomma. Magen som en bongotrumma. Håret som en risig kvast. Och jag svajar som en mast.

För fötterna är små men tårna långa. Och tänder är alldeles för många. Ögonbrynen står på snedden. Med munnen och på andra ledden. Ja, jag ser ut så in i Norden. Och ändå tänk, är jag bäst på jord?

Det är så här, han föddes 8 april 1929 i Belgien. Lärde sig spela gitarr vid 15 års ålder. Flyttade 53 till Paris där han skulle börja sin musikaliska bana. Internationellt så blev han känd när hans låtar lanseras på den amerikanska marknaden. Ne me quitte pas, du får inte gå, if you go away, on a summer day, leave me here to sway. Nej, det är så går det inte alls. Seasons in the Sun, den heter i original Le Moribond, den döende. Men det sket ju vikingarna i. När de lanserade 1974. Sommar varje dag. Man brydde sig inte liksom om originalets innehåll så mycket på den tiden tydligen. 1967 så slutade Jacques Brel, som vi pratar om här. Han slutade konstatera. Han ville hellre filma och vara skådespelare och regissör, men han rönte inte någon större framgång där. 1977 spelades hans sista skiva in. Han var döende. Han visste om detta och skrev också sina texter kring det här temat. Och den här sista skivan som spelades in, den förhandsbeställdes i Frankrike i 1 miljon exemplar. Och året efter, 1978, så avled han i lungcancer. Han var ju storrökare, Jacques Brel.

Nu har vi faktiskt kommit fram till vi ska spela min stora hit. Vad ler ni åt? Jag förstår. Ja. Nej, men det är alltid någon som förvånat tittar på sin granne och säger, har han haft en hit? Det är det närmaste jag har kommit. Och det är säkert någon av er som har hört den här låten förut, tror jag.

Tack så mycket. Nu skulle vi tänker faktiskt ta och spela en liten instrumentallåt. Är det någon av er som kommer ihåg? Det var en tid när man gjorde det väldigt ofta. Inte bara med en stor orkester så här, utan även med en liten orkester. Och då tänkte jag skulle passa på att presentera bandet för er. För inom den traditionen som vi spelar så det finns inte bättre musiker i det här landet, va? Och det är klart att museet där hade ju inte jobbat med någon annan heller, va? Så att i alla fall, här har vi alltså Johan Liljedahl på gitarr. Fredrik Jonsson på bas. André Ferrari på trummor. Och Kalle Flemsten på keyboards. Vi ska spela en låt som jag har skrivit som heter She's Somewhere.

0: Thank you. Har du vägt det nu då?
1: I och med att jag har börjat läcka liksom, så tänkte jag att tappa någon hektar. Nej, det går inte. Jag är en bred artist. Alltså jag vet inte, känner ni till att vi har haft en grupp, alltså en musik, vad fan heter det? Band ihop.
2: Band,
1: ja. Alltså vet ni det? Vad heter det då?
2: Ja, det var tre stycken. Här.
1: Made in Sweden, ja. Made in Sweden, ja. Och två finska herrar och en polack. Mm. Och du var amerikan på den tiden. Så det, var, ja. Det var precis så som det ska vara. Konglomerat av olika nationer. Ett bra namn. Vi gjorde en platta som ingen har hört.
2: Det är bara att köra på
1: ska
2: nästa
1: låt. Låtar från,
2: ja, vi gör det.
1: Titellåten heter Where Do We Begin, som heter albumet också, som finns i Finland.

0: Tommy Körberg och Jojje Wadenius tillsammans med Sveriges Radios symfoniorkester ledda av Hans Ek. Här sist hörde vi Where Do We Begin? Och är ni nyfikna på vad de andra låtarna hette, ja men då går ni in i Sveriges Radios app eller på hemsidan och letar upp konsert i P2. Det här var en inspelning från Berwaldhallen i Stockholm i januari 2017. Jojje Wadenius gick bort i april i år. Innan vi fortsätter med nästa konsert här i P2 ska vi få ägna oss lite åt den här mångsidige mannen. I kommande låtar sjunger och spelar han själv och med andra. Först på både elbas och gitarr tillsammans med Cornelis Vreeswijk i Fritjof Anderssons paradmarsch.
1: Här kommer Fritjof Andersson, det snöar på hans hatt. Han går med spel, han går med sång. Hej mina lustiga bröder, det knarrar under klackarna. Det är en vinternatt. Hej om du vill, säg bara till så går vi hem till söder. Och buger ner i bylingar, i böcklor och batong. Och ställer ner på sidorna, för gränden den är trång. Där går den här som frö.

Där flodens krök, jag tänker att han blir glad ibland. Hej mina lustiga bröder, han eldar under oxarna, han väntar vårt besök. Hej om du vill, säg bara till, så går vi hem till söder. Och buken beduiner i burnus och baldakin, och ställ er här på sidorna och bjuden oss på vin. Där går en här som frös och svalt men segrade ändå. Den går med sång, den går med spel till Spanien och Bordeaux. Där dansar konung farao ut i Egyptiland. Jag tänk vad han blir glad ibland. Hej mina lustiga bröder, han reser oss ut sidentältet på Sahara sand. Hej om du vill, säg bara till så går

Och den går med sång, den går med spel till Spanien och Bordeaux. I Cadiz och Kastilien, där stannar vi en tid. Sen går vi några mil igen, hej mina lustiga bröder. Där kommer kung Alfonsius och hälsar.

andra och på böljorna vi går. Vi går med spel, vi går med sång. Hej mina lustiga bröder, i alla sortens väder som vår herre hittar på. Hej om du vill, säg bara till så går vi hem till söder. Och buga dig du brusande Biscaya där vi går. Vårt skepp är själva friheten, besättningen är blå. Den seglade och frös och svalt.

Longing. Gejoma heter bandet efter initialerna av Georg, Jojje Wadenius, Mattias Svensson och Jonas Holgersson. Innan det, ja, då hörde vi Fritjof Anderssons paradmarsch av Evert Taube med Cornelis Vreeswijk och med Jojje Wadenius på gitarr och elbas. Jag och många andra svenskar har ett särskilt förhållande till Jojje Wadenius genom den humoristiska, underfundiga barnskivan han gjorde med Barbro Lindgrens texter.

Jojje Vadenius spelade och sjöng på sin egen Playing Hockey, inspelad 77, och på Den jag älskar heter Örjan, med hans musik och Barbro Lindgrens text från skivan Goddag, goddag från 1969. Det här är ett specialavsnitt av Konsert i P2 med crossover-konserter som man hör varje kväll denna vecka, måndag till torsdag. De andra kan man lyssna på i Sveriges Radios app. Eller samma tid imorgon 7:15, då möter vi Veronica.

0: Veronica Maggio. Jack Lantz heter jag nu till mina andra kollegor på konsert i P2.
1: Klockare är ett gammalt ämbete inom kyrkan med medeltida anor. Förutom att ringa kyrkklockorna och vara vaktmästare tillkom under århundradena fler arbetsuppgifter som att leda församlingssången och spela orgel, lära barn att läsa och skriva och vara prästens högra hand och sekreterare i en mängd olika sysslor. Dessutom skulle klockaren spela fiol på bröllop och andra gillen i socknen. Det här ska duon Hedin och Meidel, det vill säga nyckelharpspelaren Johan Hedin och barockviolinisten Ida Meidel Blylod, berätta mer om i kvällens konsert. Där de blåser liv i musik som de grävt fram ur klockares och organisters notböcker från 1700-talet och 1800-talet. Det blir svensk folkmusik och barockmusik på en och samma gång när Ida Meidel Blylods tidstrogna barockviolin och sångröst möter Johan Hedins tenornyckelharpa. Välkommen till konsert i P2. Jag heter Francis Schocknesy och ikväll är vi på Umeå Kammarmusikfestival. Och från Karlskyrkan i Umeå får vi följa med duon Hedin och Meidel i ord och ton.
2: Klockarna, de finns nästan inte längre kvar. Men de skrev ner sin repertoar i notböcker. Och vi har tittat i de här notböckerna och letat i dem. Och vi hittade helt fantastisk musik. Och nu så vill vi ta med er på en tidsresa. Så följ med oss in i klockarens musikaliska värld.

0: Ja, klockarna, de levde ju i en tid då de allra flesta bodde på landsbygden. Och det var kyrkoplikt och gudstjänsterna var mycket välbesökta. Ja, vissa kyrkor var ju till och med överfulla.
1: Ja, och för att illustrera hur fulla kyrkorna kunde bli så var det en klockare i Småland som hette Anders Ekbäck. Han beskriver att utandningsluften från folkhavet i kyrkan bildar kondens i taket som droppar rakt ner i orgeln.
0: Mm. I hans lilla kyrka var det till och med så trångt att orgeltrampan, han fick inte plats, utan han fick kolla till uppe på vinden istället. Och ja, man kan ju verkligen fundera på hur han där uppe i mörkret fick reda på när det var dags att börja trampa.

0: Klockare och organist. Finns det någon skillnad mellan de två? Ja, på 1700-talet i Sverige så var det många landsortskyrkor som fick en egen orgel för första gången. Men det var inte alltid det fanns så god ekonomi så att man kunde anställa en särskild organist. Och då var det många nyutbildade organister som sökte sig till de tjänsterna som redan fanns istället. Och det var då klockartjänsterna. Därför kom de här två rollerna att flyta ihop och bli en och samma person.
1: 1795, då beskriver Linköpings stift precis vad en organist ska kunna. Han ska ha en fyllig, ren och böjlig röst med gott gehör. Ja, han bör känna ett orgelverks stämning och vård samt skickligen kunna traktera det i gudstjänsterna. De organister vars bröst tillåter bör också öva sig på något blåsinstrument såsom obå, klarinett, valthorn eller trompett. Därjämte färdigt kunna spela till dans på fiol och ackompanjera på cello. Och organister på landet i synnerhet bör gå församlingen till handa med dansmusik på bröllop och andra gillen. Och därför så ska vi spela nu ett stycke dansmusik, en polska efter en klockare.
0: Ja, precis. Och så här är det att i Västerbotten har vi ett fenomen, kan man väl säga, bland klockare som är Klockar Andersson, kallades också för Tok Andersson. Och han föddes i Mörkö i Sörmland, men bodde större delen av sitt liv i Dorotea.

person som har inspirerat många klockare och vars musik vi återfinner i ibland i deras notböcker. Det var hovkompositören Johan Helmich Roman. Så av det skälet så vill vi stanna upp vid honom och spela två satser ur en flöjtsonat. Och mellan de här två satserna så har vi stoppat in en liten klockarpolska också.

0: Klockarnas lön, den var urusel. Visserligen fick han och familjen bo på Klockargården gratis. Och så fick de ju sina tunnor med spannmål. Men de var ju ändå tvungna att odla. Potatis, morötter, rover och kanske bin till och med.
1: Ja, precis. Och Klockan själv, han var ute på spelningar hela tiden. På uppdrag på olika bröllop och gillen runt om i socknen. Ibland kunde han till och med driva restaurang. Som ni hör, alltså, det här kanske var lite mer av ett familjeföretag där stora och små behövde hjälpa till, om man säger så. Sen hade han ju också sina kyrkliga arbetsuppgifter.
0: Mm. Som att leda psalmsången i kyrkan.
1: Sätta upp psalmsiffror.
0: Ta in kollekt med hov.
1: Stilla allt oljud och stimmande under predikan, både i kyrkan och utanför.
0: Ja, se till att stänga igen kyrkogårdens alla luckor så att ingen oskälig kreatur kan komma in.
1: Agera brevbärare åt prästen.
0: Sköta folkbokföringen.
1: Kopiera dokument.
0: Ställa urverk.
1: Ringa i klockorna.
0: Baka oblater.
1: Lokalvård.
0: Föra bok över dem som försummar
1: kyrkoplikten.

0: Eller hur? Ja. Och nu ska vi spela två polskor som är lite äldre stil. Nu är det jag som säger det, som spelar mycket musik från slutet av 1700-talet. Men det här klingar lite mer som början av 1700-talet. Och den mannen, han föddes 1744, hette Fredrik Salling och var klockare och organist.
1: Han var lite efter sin tid.
0: Ja, just det. Jag undrar så var han har fått de här låtarna ifrån, för det låter lite äldre sådär. Men det kan ju ha levt kvar bara. Han var klockare i Svärdsjö. Han byggde även orglar och reparerade och var konstruktör av diverse maskiner. Så en mångsysslare av alla dem.

0: Du lyssnar på Konsert i P2. Ikväll från Karlskyrkan i Umeå och Umeå Kammarmusikfestival. Det är duon Hedin och Meidel som tar oss med på en resa in i klockarens musikaliska värld. Sist här hörde vi två polonesser, alltså polskor, ur Svärdsjöorganisten Fredrik Sallings notbok. Mer detaljer om musiken i programmet hittar du på Sveriges Radios webb eller i appen Sveriges Radio Play. Duon Hedin och Meidel har som sin specialitet att låta folkmusiken möta barockmusiken. Ida Meidel Blylod med rötterna i Umeå spelar barockviolin och sjunger. Och Johan Hedin, nyckelharpspelare från Småland, spelar ikväll på en tenornyckelharpa. Den är lite större och rör sig i ungefär samma tonregister som en cello. Och Johan Hedin ger den också ofta samma ackompanjerande funktion som en cello ofta har. Ja, Hedin och Meidel har alltså grävt fram och blåst liv i bortglömda svenska musikskatter ur klockares och organisters notböcker från 1700-talet och 1800-talet. Och som vi hörde berättas var klockarna riktiga mångsysslare med en mängd olika arbetsuppgifter, förutom att ringa i kyrkklockorna och leda musiken. Och även om de framförallt var verksamma lokalt i sin egen kyrksocken fick de också musikaliska influenser utifrån, som till exempel klockaren Anders Ekbäck, född 1758. Hedin och Meidel berättar och spelar vidare.
1: I Locknevi i Småland satt vår gamle vän Anders Ekbäck och skrev på en lärobok i klaverspel. Den skulle han ge till sin son. Och i den här läroboken så finns det en liten kärleksvisa som vi blev lite förtjusta i. Och vi tyckte att den lät lite bekant. Och vi undrade om det var, vad det var för någonting, om det liksom verkligen var en helt okänd visa från Småland eller ja. Och vi kollade upp det och så visade det sig att det var ju en operaaria av Händel. Egentligen, som den var baserad på i alla fall. Och då kan man ju fråga sig då, hur har den här kunnat resa från London till Locknevi?
2: Jo, genom en studieresa. För när Johan Helmers Roman var 22 år gammal så fick han åka till London för att förkovra sig. Och väl där så fick han då plats i en orkester som violinist. Och det var alltså Händels orkester han satt i. När Roman sen åkte tillbaka så tog han med sig den här arian. Och så framförde han den sen i Stockholm på svenska. En person som hörde den här arian fast flera år senare, det var Carl Michael Bellman. Och ni vet kanske lite hur han jobbar, att när han blir förtjust i något stycke så, ja, han gör om det lite. Han ändrar lite i melodin och sådär. Och en helt ny text kanske, och sen vips så har han ju en ny epistel. Så gjorde han den här gången.

Men det var inte bara Bellman som gillade den här låten. För nu ska vi spela Ekbäcks version.

Klockaren ska med säkerhet kunna öppna ådern på arm och fot. Samt kunna urskilja de tillfällen när åderlåtning gagnar eller skadar. Så som ni hör så skulle klockaren också vara som en lokal vårdcentral lite grann. Och bistå med allt ifrån åderlåtning då till olika huskurer och tandvård och inte minst vaccinationer. Och Anders Ekbäck, som vi känner sedan tidigare i det här programmet, han tog på sig uppdraget år 1812 när rödsoten kom till Lockneby att vaccinera sin församling. Och han höll på med det där hela sin gärning, och när han var färdig så hade han hunnit med att vaccinera så mycket som 1103 personer. Det är ni.

0: Ja, till och med den skolan vi har idag har ju sitt ursprung i klockarämbetet. För det var ju hans uppgift att lära barnen att läsa och skriva och räkna. Och förankra den kristna läran genom katekesen och psalmsången. Men han var också den lokala musikskolan och undervisade ett visst antal ungdomar i fiolspel varje år.
1: Så var fick de själva sin skolning då, den här mångsysslande yrkeskåren? Jo, deras utbildningar fanns i stiftsstäderna. Och det var själva domkyrkoorganisten som var lärare och rektor. Och gick man där, då kunde man få betyg i allt ifrån orgelspel och sång till läsförmåga, åderlåtning, matematik, klarinettspel, spel till dans, med mera.
0: Mm. Låter det som ett intressant yrke? Här kommer polska från mörker.

0: En Stockholmssvit, eller hur?
1: Just det.
0: Det är två låtar, ja. Och den första är komponerad av en som hette Ferdinand Selbel. Det fanns ju två som hette det, far och son. Det här är nog den yngre, tror jag. Han var domkyrkoorganist i Stockholm. Och den andra låten, det är en riktig sån här klockarbokshit. För att, ja, ni ska få höra. Den är komponerad av en violinvirtuos som heter Carl Michael Esser. Och han var från Tyskland. Och han turnerade runt om i Europa och spelade i olika orkestrar. Och spelade så här solokonserter och var riktig ekvilibrist. Och så var han ju, ja, till exempel i Mozarts orkester var han ett tag. Det kan man se i brevkonversationer mellan Wolfgang och fadern Leopold. Så var han kanske 2, 3, 4 år i Stockholm också. Och det har ju gjort avtryck i hela Sverige. För att vilken klockabok vi än öppnar så finns det åtminstone en polska då som han har gjort, den här Esser. Så han är verkligen spridd. Så det passar bra att sluta med honom då. Men först Selbel.

applåder här för duon Hedin och Meidel. Det är Johan Hedin som spelar tenornyckelharpa och Ida Meidel Blylod på barockviolin och sång. Sist hörde vi en polska av tyske 1700-tals violinisten Carl Michael Esser, nedtecknad i Andreas Dahlgrens notbok. Han var organist och klockare i småländska Tryserums församling från 1791. Sist i programmet från en konsert i Karlskyrkan i Umeå i samband med Umeå kammarmusikfestival. Hedin och Meidel har spelat och berättat om klockarens musikaliska värld. Den mesta musiken hade de själva hittat i gamla bortglömda notböcker efter klockare och organister från 1700-talet och framåt. Den mycket nöjda festivalpubliken på Umeå kammarmusikfestival vägrade att gå hem utan extra nummer.

0: Vi hörde två polskor här av Johan Erik Blomgren som var organist i Hässlunda utanför Helsingborg vid slutet av 1700-talet. Extra nummer och allra sist i konserten Klockarens musikaliska värld med Hedin och Meidel. Johan Hedin på tenornyckelharpa och Ida Meidel Blylod på barockviolin och sång. Detaljer om all musik i programmet hittar du på Sveriges Radios webb eller i appen Sveriges Radio Play om du söker på konsert i P2. Där kan du också lyssna i efterhand på konserten i 30 dagar framåt. Inspelningen gjordes i Karlskyrkan i Umeå den 25 maj 2024. Musikproducent var Diar Boscani och musiktekniker Jessica Klingsell och Eskil Lövström. Jag som presenterat heter Francis Schocknesy.
1: Och konsert i P2 fortsätter nu med mig, Martin Gribbe. Och vi ska be oss till 125-års jubilerande Wigmore Hall och delar av en konsert med violinisten Christian Tetzlaff, som även han firar jubileum. Han fyllde 60 i april och har gjort en rad framträdanden under åren med anledning av det. Den här konserten i Wigmore Hall den 7 juni var som en stor final på firandet. Han spelade här samtliga partitor och sonater för soloviolin av Johann Sebastian Bach och vi ska få höra tre av dessa. Först ut den första sonaten i samlingen i G-moll. Christian Tetzlaff.

0: Bach, sonata number one in G.
1: Christian Detzlaff spelade här sonat nummer 1 i G-moll för soloviolin av Johann Sebastian Bach vid en konsert i Wigmore Hall den 7 juni. Vi ska föra 2 solostycken till av Bach från denna konsert med Detzlaff. Härnäst sonat nummer 3 som går i C-dur.

Det här var sonat nummer 3 i C-dur för soloviolin av Johann Sebastian Bach med Christian Tetzlaff i Wigmore Hall den 7 juni i år. En konsert som markerade ett slags final på Tetzlaffs 60-årsfirande under första halvan av året. Han spelar här de 6 sonaterna och partiturna av Bach och vi spelar 3 av dem i detta program. Nu har vi hört 2 sonater och avslutar med det 6:e och sista verket i samlingen. Partita nummer 3 i E-dur med Christian Tetzlaff.

0: Christian Tetzlaff i Wigmore Hall spelade här Johann Sebastian Bachs partita nummer 3 i E-dur för soloviolin. Vid den konserten 7 juni i år som vi har fått från BBC via vårt EBU-samarbete. Kvällens två konserter hittar ni på Sveriges Radios webb och i vår app under konsert i P2. Martin Gribe heter jag och jag lämnar nu över till Musik mot midnatt.
1: Sommar. Kanske lever du livet ute på landet som Gustav Mahler brukade göra. Eller så smyger sommardepressionen sig på som den gjorde för Schubert. Oavsett, låt musiken hålla dig sällskap. I klassisk förmiddag får du längre klassiska verk och berättelserna bakom dem. Måndag till fredag, 10 till 12:30. Eller när du vill, i appen Sveriges Radio.
2: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Ett tag åt vår femåring bara hjärtformad mat. Jag kokade hjärtpasta och rostade bröd som jag skar i en hjärtform och klämde ut kaviar på i form av ett hjärta. Och varje morgon den vintern var jag tvungen att leka tokiga dansen när ytterkläderna skulle på. Jag höll händerna för ansiktet och min dotter skulle ta på sig overallen själv och säga till när hon var klar. Då skulle jag titta fram och bli så otroligt glad för att kläderna var på, att jag gjorde en tokig dans genom hela lägenheten. Finalen var att jag skulle kittla henne. Har du också slagit knut på dig själv idag för att alla ska bli nöjda? Som en jonglör släckt fyra eldar innan lunch och ingen har ens märkt det. Det är bara sånt du gör för att allt ska flyta på som vanligt. Nu är det i alla fall dags för musik mot midnatt. 2 timmars lugn, klassisk musik i kvällstid med mig, Märta Myrstener. Och jag hoppas att du bara får sätta dig ner nu en stund och stirra rakt fram. Vi inledde med preludium av Rachmaninov och bakom pianot satt Konrad Tau. Vi fortsätter med musik av Nan Avant och den heter Serenity Sailing ur Sirens of the Salish Sea. Anna Kitt Litsina och skotska nationalorkestern hör vi.

Mats Rondin ledde Norrköpings symfoniorkester i femte satsen ur Dagens stunder av Lars-Erik Larsson. Nu blir det en berceuse av Chopin, Deborah Hoffman och Elisabeth Mann spelar.

Fenella Humphreys spelade tredje satsen ur Bachs solo-violinsonat nummer 3 i C-dur. Vi fortsätter med musik av italienske tonsättaren Ottorino Respighi, Vatten ur skogens gudaväsen. Vi hör Amiel Borsakiewicz och Timothy Fallon.

Du lyssnar på P2 Sveriges Radio och Musik mot midnatt, där vi precis hörde Eine kleine Nachtmusik av Mozart, Kölnakademin spelade. Och musiken är vald av Simon Bong. Och om du vill leta upp information om det vi spelar så finns låtlistorna på sverigesradio.se/musikmotmidnatt/latlista. Nu ska vi lyssna till renässansmusik Robin Is to the Greenwood Gone. Det är The Baltimore Consort vi hör.

Kalle Randalo och Dagmar Bäcker spelade Reveri och Liten vals av André Kaplé. Vi fortsätter med samtida körmusik. Norske tonsättaren Ola Geilo verkar numer i USA. Vi hör Northern Lights och kören heter Phoenix Chorale.

To a Yellow Rose ur Three Roses av Florence Price hörde vi. Pianisten heter Michael Clark. Nu filmmusik. Oskuldens tid är en roman av Edith Wharton som kom 1920. Martin Scorsese filmatiserade den och vi ska höra musiken. Det är Elmer Bernstein som skrev den och vi hör Itzhak Perlman och Pittsburghs symfoniorkester. Mm.

Claire Huangshi spelade Embraceable You av George Gershwin. Nu ska vi lyssna till Tyska kammarfilharmonin. De spelar andra satsen ur Stravinskys Baselkonsert.

Dirk Joeres spelade en nocturn av Alexander Borodin. Det här är Musik mot midnatt i Sveriges Radio P2. Och jag heter Märta Myrstener. Och vi fortsätter vår lugna kväll med svensk musik. Vi ska hålla oss kvar där kring början av förra sekelskiftet när vi hör Husfrun och barnet ur Tor Aulins Mäster Olof. Och det är Kungliga hovkapellet som leds av Erik Claes.

Adagio och Allegro av Sarah Rotenberg och David Jolly spelade Adagio och Allegro av Robert Schumann. Vi fortsätter med musik ur West Side Story av Leonard Bernstein. James Gaffigan leder Lützerns symfoniorkester.

Holland Baroque Society spelade andra satsen ur Vivaldis violinkonsert i G-moll. Och vi håller oss kvar i barocken. Vi ska lyssna till Golovin-musiken av Johan Helmich Roman. Och den här musiken skrevs till en fest för den ryske ambassadören och framfördes sannolikt första gången utomhus. Så det blir mysigt. Vi fantiserar och tar oss dit. Och vi hör Dan Laurin leda Hör barock.

Manfred Honeck ledde Sveriges Radios symfoniorkester i För en grav utan namn ur antika inskrifter av Claude Debussy. Nu Pascal de Voyon och Stephen Isserlis i tredje satsen ur Camille Saint-Saëns cellosonat nummer 2 i F-dur.

Du lyssnar på P2 Sveriges Radio och musik mot midnatt. Och vi fortsätter med musik av Frank Bridge.

BBCs walesiska nationalorkester spelade Berceuse av Frank Bridge. Nu en stråktrio av Max Reger, medlemmar ur Fåglerkvartetten, spelar.

Dezso Ranki spelade andra satsen ur Schuberts 13:e pianosonat i A-dur. Dags att runda av Musik mot midnatt. Jag, Märta Myrstener, önskar godnatt med andra satsen ur Haydns stråkkvartett i B-dur, soluppgången som den kallas. Vi hör Jerusalemkvartetten.

Välkommen till Notturno IP2, Sveriges Radio. I natt är det jag, Mari Tuulikari, som håller dig sällskap ända fram till klockan 6. I nattens konsert bjuds vi på Richard Strauss symfoniska mellanspel och hans 4 sista sånger, samt Sergej Rachmaninovs 2 symfoni med Tyska radions filharmoniker. Nattens konsert börjar här i Notturno om 2 timmar. Och det är Sergej Rachmaninov som får även inleda natten när holländska pianistkvartetten spelar en romans och en vals.

Vi inledde nattens notturno med Sergej Rachmaninovs romans och vals som framfördes av holländska pianistkvartetten. Och nu är det valskungen Johann Strauss den yngre som här bjuder på rosor från söder.

Rossen Milanov ledde Slovenska radions symfoniorkester i Strauss-valsen Rosor från söder. Nästa stycke här i Notturno heter Zytklocke, tidsklocka. Och så heter även ett medeltida ton som är ett av Behns mest kända landmärken.

Vi hörde här Zytglocke av Clara Jass. Och tonsättaren, hon var även en av musikerna här, men då använder hon sitt födelsenamn Agata Ratz. Hon spelade violin och på hon hörde vi Zoras lockar. Härnäst följer en serenad av Heinrich Bieber.

Ricardo Minasi ledde La Scintilla-orkestern i Heinrich Bibers serenad, eller Nattväktaren. Och jag tror att det var Nattväktaren själv som vi hörde passera scenen mitt i musiken. Pianisten Valerie Tryon spelar härnäst musik av Cecil Chaminade.

Pianostycket Hösten av Cecil Chaminat framfördes här av Valerie Tryon. Om en stund väntar Eino Juhani Rautavaaras konsert för fåglar och orkester, Cantus Arcticus. Men först Talisker-kvartetten som spelar Haydn.

Talisker kvartetten spelade Joseph Haydns stråkvartett nummer 50 i B-dur. Och nu är det Fågelsång och symfoniorkester som möts i Eino Juhani Rautavaaras Cantus Arcticus från 1972.

Rune Bergman ledde Argovia Philharmonic Orkestern i Eino Juhani Rautavaaras Cantus Arcticus. Mer om det här verket och tonsättaren Rautavaara kan du höra i podden Mästerverken i P2 i appen Sveriges Radio. Vi går vidare med Georg Philipp Telemann.

Det här var Georg Philipp Telemanns kantat Alles redet ist und singet. Hermann Max ledde ensemblen Das kleine Konzert. Och som solister hörde vi sopranen Barbara Schlick samt basen Stephen Walkow. Och härnäst Jonathan Biss som spelar Mozart.

Vi hörde Wolfgang Amadeus Mozarts pianosonat i D-dur med Jonathan Biss vid pianot. Och nu när klockan slår 2 så har vi nattens konsert på programmet. I natt blir det Strauss och Rachmaninoff med Tyska radions filharmoniker. Alldeles strax.